0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Završetak stambenih radova u željeznici i Šiljevcu te odobravanje novih financijskih potpora za socijalno ugrožene građane. Promotivni video Supetar Unlock Your Experience osvojio prvo mjesto na BH Tourism Film Festival u Sarajevu te još dvije počasne nagrade u regiji. 80-ak članova udruge umirovljenika Ivanec jednodnevnim izletom i odavanjem počasti žrtvama obilježilo Međunarodni dan starijih osoba. Ženski odbojkaški klub Ivanec otvara novu sezonu gostovanjem protiv ekipe Keltex 2 u Karlovcu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika, a za prognozu vremena zaduženi su prognoćari s portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U srijedu 30. rujna pod predsjedanjem upraviteljice Mladenke Ravenske održana je 23. sjednica Upravnog odbora Zaklade grada Ivanca. Glavna tema ove radne sjednice bilo je usvajanje završnog izvješća o velikoj humanitarnoj akciji koja se pod nazivom Pomognimo izgradnju i opremanje kupaonica i sanitarnih čvorova socijalno potrebitim građanima intenzivno provodila tijekom proteklih 2025. godine. Članicama Upravnog odbora predstavljen je detaljan rezime svega planiranog i do sada realiziranog na terenu. Posebno je naglašeno kako su obimni građevinski i instalaterski radovi na domovima potrebitih ljudi u naseljima Željeznica i Škriljevec stigli pred sam završetak. Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada Ivanca, Irena Kresonja, detaljno je pojasnila cjelokupan postupak provedbe javne nabave te izvođenja samih radova, potvrdivši da su svi standardi i rokovi ispoštovani. Najavljeno je kako će se potpunom završetku preostalih obrtnih radova predstavnici zaklade grada Ivanca osobno obići sve lokacije ulaganja te posjetiti korisnike kako bi se izravno uvjerili u kvalitetu novih stambenih uvjeta. Osim izvješća o infrastrukturnim projektima, upravni se odbor na sjednici posveti razmatranju novopristiglih zamolbi građana. Riječ je uglavnom o zahtjevima mještana koji se nalaze u iznimno teškim materijalnim i socijalnim prilikama, uzrokovanim teškim zdravstvenim problemima, kroničnim bolestima ili invaliditetom unutar obitelji. U skladu s dosadašnjom dobrom praksom, svaka je zamolba razmotrena individualno uz detaljan uvid u cjelokupnu životnu i financijsku situaciju podnositelja. Na temelju stručne procjene realnih potreba odobrena su namjenska sredstva koja obuhvaćaju mogućnost nabave osnovnih životnih namirnica, ali i jednokratne novčane pomoći namijenjene oboljelima, osobama s invaliditetom te obiteljima u teškom siromaštvu. I zaklade ističu kako njihov upravni odbor čine predstavnici svih relevantnih gradskih i socijalnih institucija, što jamči da se problematika svakog zahtjeva sagledava realno, stručno i sveobuhvatno. Zaklada grada Ivanca nastavlja raditi vođena načelima humanosti, transparentnosti i solidarnosti, a nova sjednica sazvat će se čim pristignu nove zamolbe građana kojima je pomoć najpotrebnija. Ivanečki fotograf, režiser i producent Domagoj Sever ponovno je ostvario izniman međunarodni uspjeh na polju vizualne umjetnosti i promocije turizma. Njegov najnoviji autorski rad promotivni video pod nazivom Supetar Unlock Your Experience osvojio je prvu nagradu u prestižnoj kategoriji Best Tourism Destination na festivalu BH Tourism Film Festivalu održanom u Sarajevu. Ovo međunarodno priznanje nastavak je Severova dugogodišnjeg prednog rada na promociji hrvatskih destinacija. Projekt je nastao u uskoj suradnji sa turističkom zajednicom grada Supetra na otoku Braču. Kreativna koncepcija proizašla je od direktorice turističke zajednice Martine Rendić, dok Domagoj Sever potpisuje kompletnu režiju i produkciju. Vizualnom identitetu videa uvelike predonio višestruko nagrađivani snimatelj i montažer Alen Tkalčić, dok emotivnu glazbenu podlogu i aranžman osmisla poznati glazbenik Fedor Bojić. Nagrađeni video izravno se oslanja na autentičnu turističku priču Supetra i koncept Unlock Your Experience. Umjesto klasičnog i sterilnog turističkog spota, cilj autorskog tima bio je prikazati destinaciju kroz prizmu njezine kulturne baštine, gastronomije, aktivnog odmora i zabave, ali prije svega kroz lokalne ljude koje taj grad zaista žive. Video gledateljima ne pokazuju samo kako Supetar izgleda, već im nastoje prenijeti stvarne emocije, atmosferu i doživljaj svakodnevnog života. Reagirajući na visoko priznanje, Domagoj Sever istaknuo je kako nagrada iz Sarajeva za njega ima posebno značenje zato što dolazi od međunarodnog stručnog žirija koji je prepoznao emociju i karakternu priču mjesta ubačenu u svega nekoliko minuta videa. Naglasio je kako ovakav projekt nikada nije rad pojedinca te uputio duboku zahvalu cijeloj ekipi. Od autorice D. Martine Rendić preko snimatelja Alena Tkalčića i skladatelja Fedora Bojića pa sve do glumaca i lokalnih stanovnika koji su sudjelovali u snimanju. Uspjeh videa u Sarajevu nije izoliran slučaj. U svega nekoliko tjedana od sve premijere, video Supetru privukao je iznimnu pozornost filmskih žirija širom regije, te osvojio čak 3 nagrade za 3 različita festivala. Pobjedu u Sarajevu, visoko treće mjesto na TEF festivalu na Krku, te posebnu nagradu žrija na Filmskom festivalu u Beogradu. Sa Severa je ovo još jedna velika šansa i potvrda da autentične hrvatske priče, kada su ispričane vrhunskim vizualnim jezikom, bez problema prelaze lokalne granice i osvajaju međunarodnu publiku. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba, 80 članova Udruge umirovljenika Ivanec utorak 29. rujna provelo je na edukativnom i iznimno emotivnom jednodnevnom izletu u Slavoniji, posjetivši Aljmaš i Vukovar. Svoje putovanje Ivaneći su umirovljenici počeli u slavnom Marijanskom svetištu Gospod utočišta u Aljmašu. Tamo su stručno i nadahnuto vodstvo upravitelja svetišta veličasnog Tomislava Čorića obišli sakralni prostor te u sklopu njega uređeni memorialni centar, upoznaši se s bogatom povješću i duhovnim značajem tog kraja. Nakon Aljmaša, izletnici su se uputili prema Vukovaru, gdje njihov boravak protekao u znaku pijeteta i sjećanja na noviju hrvatsku povijest. U stručno vodstvo obišli su prostore nacionalne memorialne bolnice dr. Jure Njavro, koja čuva potresne uspomene na opasne dane grada. Potom su se uputili na memorialno groblje žrtava iz Domovinskog rata, gdje su polaganjem svježeg cvijeća i paljenjem svijeća odali počast svim poginulim i nestalim braniteljima i civilima. Nakon toga sve obuhvatio je obilazak spomen doma na Ovčari te odlazak do obnovljenog vukovarskog vodotornja, simbola zajedništva. Dio umirovljenika popeo se na vrh vodotornja odakle se pružio veličanstven pogled na Vukovar i rijeku Dunav. Predsjednica udruge umirovljenika Ivanec Danica Mesec po povratku je u ime svih sudionika istaknula kako riječ o prekrasnom, ali ujedno i najemotivnijem izletu koje je do sada organizirala. Naglasila je kako je osjećaj nakon obilaska vukovarske bolnice i Ovčare teško opisati riječima, te da će ovaj posjet svima ostati u trajnom sjećanju.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ljubitelji odbojke lokalnog sporta konačno dolaze na svoje. Ovog vikenda je službeno počinje nova sezona u prve B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever. U ovom visokom rangu natjecanja i ove godine iznimno uspješno nastupa ženski odbojkaški klub Ivanec, klub koji već godinama okuplja iznimno talentirane kračice i postiže zapažene rezultate. Ivaneška odbojkašice već u prvom kolu očekuje iznimno težak i zahtjevan zadatak. Naime, u nedjelju odlazi na neugodno gostovanje u Karlovac, jer će se suprotstaviti domaćoj uvijek nepredvidivoj ekipi Keltex 2. Službeni početak utakmice zakazan je u 18 sati, a utakmica će se odigrati na parketu Školsko-sportske dvorane Mladost u Karlovcu.
0: Prognoza vremena.
1: U nastavku dana bit će većinom sunčano, a tokom noći će zahladiti. U subotu isto tako sunčano, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u srijedu je službeno proglasio nepogodu uzrokovanu sušom. Odluka se odnosi na iznimno veliko područje koje obuhvaća općine Cestica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, te Varaždin i Lepoglavu. Razlog ove odluke je dugotrajno izrazito sušno razdoblje praćeno ekstremno visokim temperaturama koje je trajalo tijekom čitavog ljeta, od lipnja pa sve do kraja kolovoza. Ovakve nepovoljne vremenske prilike nanijele su katastrofalne štete na kulturama, uključujući ratarske i povrtarske kulture, voćnjake te vinograde na području navedenih 10 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na to da su mnogi poljoprivrednici pretrpili znatne financijske gubitke i smanje prinosa, nadležne gradske i općinske službe uputile su hitan poziv svim oštećenim mještanima i poljoprivrednim proizvođačima da prijave nastalu štetu. Rok za dostavu prijava iznosi točno 8 dana od dana donošenja ove službene odluke. Prijave se podnose nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima za procjenu šteta od nepogoda u pisanom obliku na zakonski propisanom obrascu. Svi potrebni obrasci, upute i detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenim mrežnim stranicama vaših gradova i općina, kao i u prostorijama općinskih i gradskih uprava. Apel se šalje poljoprivrednicima da ne čekaju zadnji dan, te da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi povjerenstvo mogla izići na teren i obaviti procjenu. U svrhu ublažavanja posljedica teških vremenskih uvjeta i očuvanja pčelinjeg fonda, općina Donja Voća uputila je službeni poziv svim pčelarima sa svog područja na podnošenje iskaza interesa za ostvarivanje općinske potpore namijenjene pčelarskoj proizvodnji. Predviđena potpora dodjeljuje se u obliku materijalne pomoći, odnosno odobrava se 5 kila šećera po jednoj pčelinjoj zajednici. Kako bi se osigurala pravedna raspodjela resursa i obuhvatio što veći broj poljoprivrednika, pojedini pčelari mogu ostvariti pravo na potporu za najviše 30 pčelinjih zajednica. Svi zainteresirani pčelari svoj iskaz interesa mogu podnijeti najkasnije do 9. listopada. Prijave se šalju e-poštom na e-mail adresu maja.pintarić@voca.hr ili se osobno dostavljaju u jedinstveni upravni odjel općine Donja Voća. Za uspješnu prijavu potrebno je u potpunosti popuniti prijavni list, priložiti službenu potvrdu o upisu evidenciju pčelara i broju košnica za 2026. godinu, koju izde Hrvatski pčelarski savez. Pravo na potporu imaju pčelari koji imaju prebivalište na području općine, podmirili su sve dospjele financijske obaveze prema općini Donja Voća, te su registrirani korisnici usluge organiziranog sakupljanja komunalnog otpada. U prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, jučer je svečano potpisan važan ugovor o suradnji između Varaždinske županijske komore i grada Ivanca. Ovim potpisom finaliziran je nastavak i produbljivanje partnerskih odnosa koji se osigurava izravno sufinanciranje aktivnosti komore usmjerenih na daljnji razvoj, modernizaciju i jačanje poduzetništva na području Ivanca tijekom 2026. godine. Kao centralna i najvažnija aktivnost ove ovogodišnje suradnje najavljena je velika gospodarska konferencija posvećena prerađivačkoj industriji. Sve će se održati 2. prosinca u atraktivnom prostoru u Trakošanu pod visokim pokroviteljstvom Varaždinske županije i samog grada Ivanca. Ovaj skup poslužit će kao ključna platforma za detaljno predstavljanje velikog gospodarskog investicijskog potencijala grada Ivanca, a prema najavama organizatora to će biti odlična šansa za izravno povezivanje lokalnih obrtnika i poduzetnika sa potencijalnim domaćim i stranim poslovnim partnerima, investitorima te predstavnicima relevantnih državnih institucija. Prigodnom svečanošću održanom u povijesnom županijskoj palači u Varaždinu obilježeno je punih 10 godina od uspostave i kontinuiranog razvoja organizirane palijativne skrbi u sustavu primarne zdravstvene zaštite na području naše županije. Djelatnost za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije danas predstavlja iznimno odlično organiziran sustav koji obuhvaća 2 specijalizirana mobilna palijativna tima, Centar za koordinaciju palijativne skrbi te posudnicu medicinskih pomagala. No uz ove usko specijalizirane timove i koordinatore, neprocjenjivu svakodnevnu skrb najtežim bolesnicima pružaju i patronažne medicinske sestre te timovi obiteljske medicine. Ovisno o specifičnim zdravstvenim potrebama svakog pojedinog pacijenta, u sustav se uključuju i bolnički timovi, ustanove socijalne skrbi te ostale udruge i službe. Tijekom svečanosti izneseni su impresivni i dirljivi podaci o radu u proteklih 10 godina. U sustavu palijativne skrbi do sada je bilo uključeno više od 2800 teških bolesnika. Mobilni palijativni timovi ostvarili su više od 5300 kućnih posjeta, pružajući pri tome ne samo medicinsku, već i prijeko potrebnu psihološku i ljudsku podršku pacijentima i njihovim obiteljima. Isto tako, kroz posudionicu bolesnicima na korištenje izdano više od 700 različitih medicinskih pomagala, koja znatno olakšavaju svakodnevnicu i boravak u vlastitom domu. Zdravstveni djelatnici su na putu do svojih pacijenata u proteklih desetljeću prešli više od 160 tisuća kilometara, što dodatno svjedoči o njihovoj predanosti i važnosti ove službe za cijelu lokalnu zajednicu. Na službenim mrežnim stranicama grada Varaždina objavljen je poziv svim zainteresiranim za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Varaždina za ovu godinu. Javna priznanja dodjeljuju se zaslužnim građanima, fizičkim osobama, ali i skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana te ostalim pravnim osobama. Priznanja se dodjeljuju kao nagrada za iznimna postignuća, predani rad i doprinos od osobitog značaja za razvitak, napredak i ugled samog Varaždina. Područja u kojima se priznanja mogu dodijeliti iznimno su široka. Od gospodarstva, znanosti i kulture, preko zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pa sve do sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te ostalih oblika javnog djelovanja. Javni poziv otvoren do 22. listopada, svi detalji o uvjetima, kriterijima i načinu prijave, kao i online obrasci za prijavu prijedloga, dostupni su na webu grada Varaždina. Pozivaju se svi građani i organizacije da predlože pojedince i skupine koji su se radom zadužili Varaždin. U Muzeju planinarstva u Ivancu danas se održava iznimno značajan znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold povratak u rodni kraj. Radni dio skupa započeo 9 sati ujutro te će trajati tijekom čitavog dana. Na ovom skupu sudjeluje 10 istaknutih izlagača, uglednih hrvatskih intelektualaca, filozofa, književnika, pjesnika, teologa i povjesničara. Oni kroz svoje izlaganje raspravljaju o najvažnijim temama razdobljima Arnoldovog bogatog stvaralaštva, te u njegovu duboko i trajnom utjecaju na hrvatsku kulturu, filozofsku misao i književnost. Znanstveni skup rezultat je zajedničke suradnje Muzeja planinarstva Ivanec, Instituta za filozofiju u Zagrebu, te Centra za javnu filozofiju. Cjelodnevni dio bit će svečano zaključen u 17:15 otvaranjem izložbe pod nazivom U prilog Đuri Arnoldu. Izložba donosi cjelovit i zemljiv presjek njegovog privatnog i javnog života, filozofskog rada i pjesničkog opusa. Organizatori upućuju otvoren poziv svima ljubiteljima povijesti i kulture da posjete ovaj skup izložbu uz napomenu da je ulazak za sve posjetitelje potpuno slobodan. Općina Klenovnik je ove godine spremila iznimno bogat i raznovrstan četvrdnevni program povodom obilježavanja Dana općine. Središnje svečanost održavat će se od 8. do 11. listopada, okupit će brojne mještane i njihove goste kroz niz svečanih, kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicijskih sadržaja. Službeni dio počinje u četvrtak 8. listopada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na mjesnom groblju u Klenovniku uz spomen na sve preminule mještane i branitelje. Nakon toga slijedi svečano otvorenje novouređenog dječjeg igrališta u Klenovniku, čime se nastavlja ulaganje u infrastrukturu za najmlađe. Središnji događaj prvog dana bit će svečana sjednica općinskog vijeća koji će se održati u dvorani osnovne škole Klenovnik. Tamo će biti predstavljeni najvažniji općinski projekti realizirani u proteklih godinu dana, najavljene buduće investicije te dodijeljena općinska priznanja pojedincima i ostalim udrugama koji su dali poseban doprinos razvoju i promociji Klenovnika. Tijekom petka i subote nastavlja se bogat program namijenjen svim generacijama, od najmlađih, za koje su organizirane posebne radionice i predstave, pa sve do ljubitelja odlične glazbe i zabave koji će moći uživati u večernjim koncertima. Veliko obilježavanje termina završava u nedjelju 11. listopada svečanom svetom misom u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku, na kojoj slijedi prigodni kulturno-umjetnički dio koji su spremile lokalne udruge i kulturna društva. Ivanečki fotograf i vizualni umjetnik Domagoj Sever, koji se posljednjih godina iznimno uspješno potvrđuje i ulogama režisera i producenta, ostvaruje još jedan fantastičan međunarodni uspjeh. Sever je pobjednik u prestižnoj kategoriji Best Tourism Destination na prestižnom BH Tourism Film Festivalu održanom u Sarajevu. Prestižno priznanje osvojio je za autorski promotivni video pod nazivom Supetar – Unlock Your Experience, koji je nastao u suradnji sa turističkom zajednicom grada Supetra na otoku Braču. Ovo novo međunarodno priznanje samo je nastavak njegova višegodišnjeg prednog rada na području odlične turističke promocije, fotografije i videoprodukcije. Domagoj Sever za sebe ima bogato iskustvo u kreiranju vizualno impresivnih promotivnih kampanja koje predstavljaju hrvatske kulturne ljepote te domaćoj i svjetskoj javnosti. Ova nagrada u Sarajevu još jedna potvrda njegove izvrsnosti u području vizualnog pripovjedanja, odnosno storytellinga i promocije turizma na najvišoj razini. Općina Cestica poziva sve svoje mještane, ali i posjetitelje iz susjednih općine gradova na omljenu lokalnu manifestaciju Plac u Cestici, koja će se održati sutra u subotu u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred općinske zgrade. I ovo izdanje manifestacije ponudit će iznimno bogat i šarolik dio za sve generacije. Brojni lokalni izlagači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnici predstavit će svoje domaće i autohtone proizvode. Svi posjetitelji će tako moći kupiti svježe voće, povrće, domaći med, odlična lokalna vina i ostale gastro delicije, ali unikatne ručne radove i rukotvorine. Uz bogatu etno-gastro ponudu, organizatori su se pobrinuli i za odličnu zabavu. Za ugodnu glazbenu atmosferu pobrinut će se popularna grupa Sun, dok je za najmlađe posjetitelje osiguran besplatan napuhanac i zabavni sadržaj. Svi su dobrodošli na ugodno subotnje druženje na otvorenom.
0: Sport.
1: Iz bugarskog Plovdiva stižu fantastične sportske vijesti. Članovi Savate boksačkog kluba Omega Vražin, Niko Krečak i Patrik Krčan ostvarili su odlične rezultate nastupivši od 24. do 27. rujna na Europskom prvenstvu u Kombat Savate boksu. Mladi Nido Krečak nastupio u jakoj juniorskoj konkurenciji te se nakon odličnih borbi izborio za fantastično treće mjesto i brončanu medalju. Patrik Krčan iznova je potvrdio da pripada samom svjetskom i europskom vrhu. Nakon tri fantastična meča i tri velike pobjede pokazuje odličnu formu i kvalitetu te još jednom učvrstio status ponajboljeg borca. Ovim uspjehom Krčan je izborio ulazak u veliku finalu europskog prvenstva koji će se održati 10. listopada u Marseju u Francuskoj. Za Patrika sada slijede završne intenzivne pripreme za finalnu borbu pod vodstvom glavnog trenera kluba Miljenka Rožmarića, čiji je stručni rad i dugogodišnji predni pristup bio ključan u vođenju ovih mladih boraca do samog europskog trona. Ljubitelji lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice 6. kola u županijskim nogometnim ligama. Ove nedjelje na rasporedu je atraktivan susret u Tuhovcu, gdje s početkom u 16 sati snage odmjeravaju domaći Polet i Mladost iz Margičana. Sve utakmice 6. kola igraju se u subotu s početkom u 16 sati. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuju ekipu Slobode iz Tužna, dok se u Donjem Lanju igra utakmicu koja je Redar 47 domaćin ekipi Podravca. U subotu u 16 sati na rasporedu je pravi lokalni susjedski derbi. U Donjoj Voći sastaju se domaća Vindija i susjedni Klenovnik, utakmice koja uvijek donosi mnogo

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum. Kako je?

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Vaša frekvencija na 928 Sjeverni FM. Mi ovako uživamo uz glazbu dobru za dobru feštu. Vjerujem da će to biti doista i uvod u današnji dan za sve vas koji ćete nešto slaviti, koji ćete možda doći na neke od manifestacija i dobro se zabaviti. Puno ih je, spomenut ćemo ih tijekom dana. Sad ću vas samo lijepo pozdraviti, pozvati vas da budete uz 928. Prvi dio dana, tamo negdje do 14, družimo se zajedno. Moje ime Almira Koren i pripremam puno dobre glazbe, dijelom i po vašem odabiru, pa znate na koji način se možete pridružiti u taj odabir. Poruke Viber, WhatsApp, SMS na 091 561 6622, telefon kad dođe vrijeme za to 505 505, uz predbroj 042, a ostalo vrijeme dobra glazba, zanimljive informacije. Glazbom ćemo i nastaviti, a nakon jednog malog glazbenog broja, i bit će to Baruni, Ljubav nosi tvoje ime, nekoliko informacija o vremenu i prometu. Ostanite uz

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: I da malo kratkih informacija vezanih uz vrijeme i uz promet. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano, uz slab vjetar istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 2 do 8 i u tom tim okvirima je najviša dnevna između 23 i 26 celzijevi stupnjeva. Sutra se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme, u slab jugoistočni vjetar 2 do 8 kao i danas, jutarnja dnevna 23 do 26. Dakle, onako možemo kopirati današnju prognozu i na sutra. A ponedjeljak donosi suho i sunčano vrijeme sa slabim vjetrom. Jutro hladno uz minimalnu temperaturu od 3 do 8, a najviša dnevna temperatura oko 25 celzijeva. stupnjeva, kažu meteorolozi. Uz ovu informaciju dodat ćemo i da je Državni hidrometeorološki zavod u 7 u Bednji mjerio 1,1 stupanj, a u Varaždinu 3,4 uz vedro vrijeme. Biometeorološke prilike ostaju povoljne i tako će biti u cijeloj zemlji, a u svježo jutro kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima unutrašnjosti savjetuje se primjerena zaštita pri izlasku. Tijekom dana, uz ugodnu temperaturu i stabilno vrijeme, većina će se ljudi osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Lagane aktivnosti na otvorenom mogu dodatno pridonijeti općem stanju meteoropata i kroničnih bolesnika. Dakle, pripazite. Što se vremena, odnosno temperatura ovdje na našem području tiče, oni neslužbeni podaci govore trenutno da je u Ivancu petica, u Klenovniku dvojica, kao i u Bednji, Tužno, Beretinec i Margečan na 3 celzijeva stupnja, a 4 ili 5 je na širem varaždinskom području. Na prometnicama u unutrašnjosti ima magle, u priobalju puše jak vjetar, ima zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Treba pripaziti na mjestima gdje su u tijeku radovi, ima ih podosta, tako i na našem području gdje je inače promet rijedak, a vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, kažu prometni stručnjaci. Svakako pripazite u

prometu, sretno stignite na svoje odredište. Dodat ću još samo jednu rečenicu, nema najavljenih radova prekapčanja i iskapčanja iz Varaždinske Elektre za ovaj vikend, niti danas, niti sutra. Nadam se da nećemo morati izvještavati o nekakvim radovima, jer bi to značilo da je u pitanju kvar i da će sve biti u redu i dalje. Ponovit ćemo ove informacije nešto kasnije, sad vas prepuštam glazbi. Dobro jutro svima!

0: 아니고. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdooru Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 32,8.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati i jedna, skoro 2 minute, stižemo do oglasnika, uzmite papir i olovku, zapišite brojeve ako vas zanima nešto od ponude naših slušatelja. I odmah ću krenuti zapravo sa čitanjem oglasa po prvi puta, a informacije o oglašavanju u oglasima otprilike. Prodaje se kotao za rakiju od 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj telefona za ovaj oglas 095-315-7778. Dakle, 095-315-7778. U sljedećem prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor, model 2015. godine. Prijeđeni 127 tisuća kilometara, snaga motora 85 kilovata, a informacije ostale na broju su telefona 098-168-9681, dakle 098-168-9681. Zatim idemo u potragu i to za stanom, za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a ujedno se kupuje i kuća u okolici Ivanca. Sve informacije, ponude javiti na brojeve 095-5990-197 ili na 0031-681-905-752. Ponovit ću i ove brojeve, dakle 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Brojevi su za ovaj oglas. Zatim prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura, a informacije su na telefonskom broju 098-690-239. 098-690-239. Potom prodaje se starija kuća s okućnicom površine 1410 četvrnih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije upitati na broj telefona 091-193-4023. Dakle 091-193-4023, broje telefona. E sad kratka priča o oglašavanju, sve o oglašavanju, informacije iz oglasnika, načine na koje vi možete predati oglase, ali i ostale usluge iskoristiti koje nudi marketing Sjevernog FM-a, možete naravno saznati kod našeg marketinga i to u radno vrijeme sa strankama, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga 505-606 uz predbroj 042 za pozive iz mobilnih mreža. Zatim adresa i osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, a možete marketing kontaktirati i mailom marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Rado ćemo odgovoriti evo na sve vaše upite. Stoga slobodno zovite radnim danom od 8 do 16 sati za sve informacije. E sad, spomenula sam i emisiju Čestitka želja i pozdrava, pa ću samo nadodati. Trenutno akcija na 100 i više čestitaka, svaka ona iznad 100 te je uz popust od 50% i informirati se o oglašavanju, odnosno o čestitkama, možete na istom mjestu kao i oglašavanju. A ako imate čestitke i želite ih predati, molimo da to učinite ranije, dovoljno vremena da date i nama, a zapravo da se osigurate i željeni termin, jer podosta je zapravo već zauzetih termina. I ono što slijedi u nastavku, još jednom vaši oglasi, jer ovo je ipak oglasnik. Prodaje se kotao za rakiju od 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj telefona 095 315 7778, 095 315 7778. Zatim prodaje se Opel Astra 1,6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godina, 127 tisuća prijeđenih kilometara, snaga motora 85 kW. Sve ostale informacije na broju 098 168 9681. Dakle, 098 168 9681. Potom traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a ujedno se kupuje i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095 5990 197 ili na 0031 681 905 752. Ponavljam brojeve 095 599 0197 ili 0031 68 190 5752. Imamo još oglasa, prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremine 5 prostornih metara, cijena 380 eura. Kontakt broj telefona 098 690 239. Dakle, 098 690 239. I za kraj, prodaje se starija kuća s okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upute nazvati na broj mobitela 091 193 4023, 091 193 4023, broje telefona. Zaključit ću sa brojem našeg marketinga 505 606. Sve informacije u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 možete saznati na tom broju. Malo glazbe i za neki 6 minuta, možda malčice više, kreće i prvi, kreću i naše prve vijesti. Ostanite sa Sjevernim FM-om. Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dvadesetak sekundi do 8.15, vrijeme za prve vijesti. U ljekarni Ivanec jučer je napravljen veliki iskorak u modernizaciji zdravstvenih usluga. U rad je pušten suvremeni robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova vrijedan gotovo 199 tisuća eura. Riječ je o drugoj takvoj robotskoj tehnologiji u Varaždinskoj županiji. Ovaj uređaj ima kapacitet od čak 14 tisuća kutijica, a robotska ruka može izdati do 600 kutijica lijekova po satu, pazeći pritom na rokove trajanja i propisanu temperaturu čuvanja. Ravnatelj ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić i voditeljica Ivanečke ljekarne Danijela Babić ističu kako će automatizacija tehničkog posla donijeti golemu uštedu vremena. Umjesto traženja lijekova po ladicama, magistri farmacije sada će se moći u potpunosti posvetiti pacijentima i njihovom savjetovanju. Zadovoljstvo investicijom izrazili su i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te županijski vijećnik Zdenko Đuras, naglasivši da građani dobivaju bržu i kvalitetniju uslugu. Župan Anđelko Stričak poručuje kako je ovo tek dio kontinuiranih ulaganja u Ivanečki kraj, od mobilnih ambulanti do palijativne skrbi. Za kraj najavio i novu veliku investiciju, energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja u Ivancu, projekt vrijedan čak 1,5 milijuna eura. Mirisi jeseni, domaće delicije i odlična zabava danas su pripremljeni u Ivancu. U gradskom parku koji sviće u prekrasnom jesenskom ruhu upravo počinje velika kulturna i tradicijska manifestacija Jesen u Ivancu. Posjetitelji očekuju pravi gastronomski spektakl. Čak 23 natjecatelja borit će se za titulu najboljih domaćih štruklji. Od 10 sati kod pagode možete uživati i pratiti kako nastaju pravi sirni, tikveni i repini štruklji koji će se peći na licu mjesta. Cijela akcija ima i humanitarnu notu jer je sav prihod od prodaje namijenjen zakladi grada Ivanca. Uz vruće štruklje pripremaju se i divovski gljivarski kotlić od čak 80 litara s 30 vrsta gljiva, a tu su i pečeni kesteni, ivanečka vina te starinske delicije. Za najmlađe su organizirane igre pod nazivom Mali štrukljini, dok će se za cjelodnevnu glazbenu kulisu pobrinuti faringaši. Uzbuđenja se nastavljaju poslije podnevnim satima uz razbarenje bundeva i zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska. Večernji dio programa u 20 sati i 15 minuta otvara stand-up komičar Aleksandar Lazić, nakon čega slijede vrhunac zabave, veliki koncert popularnih mejaša. Iz općine Bednja stigla obavijest za sve studente koji koriste općinske stipendije. Kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini, studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na sve korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju u jedinstvenom upravnom odjelu općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Iz sporta, pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je zahtjevno gostovanje u sedmom kolu treće nogometne lige Sjever. Ivanečki seniorski sastav danas početkom u 16 sati istrčava na stadion Bilogorac u Grubišnom polju, gdje je dočekuje peta momčad prošlogodišnjeg prvenstva Bilogora 91. Nakon nekoliko rezultatski neuspješnih kola, izabranici Ivančice danas će sve dati sve od sebe kako bi prekinuli negativan niz i kući donijeli važne bodove. Za sve jedne navijače koje žele pružiti podršku s tribina, osiguran je klupski autobus koji u podne polazi ispred gradskog stadiona u Ivancu. I još vrijeme. Danas sunčano, slab vjetar istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 26 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem Prević

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić

0: da se 4 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
0: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
0: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Śląska Prognoza.
1: I riječ dvije više o vremenu. Prvo 8:37, u Suboti smo trećem danu mjeseca listopada. Dobro jutro ili dobar dan svima koji ste okupljeni oko frekvencije 928 uz program Sjevernog FM-a. Naravno, ovisi jeste li rano ustali ili imate tu privilegiju da ovu subotu možete možda malo duže drijemati. E sad, danas i sutra gotovo identično vrijeme i identične temperature najavljuju meteorolozi. Sunčano, slab vjetar istočnih smjerova. Sutra jedino jugoistočnih. Jutarnja temperatura 2-8. Tako je bilo danas, tako je najavljena i za sutra. A najviša dnevna 23-26, odnosno između tih vrijednosti na našem području. I danas i sutra vidjet ćemo do kojih vrijednosti će doći, naravno tamo negdje između 14 i 15 sati, mislim da onda je temperatura najviša. U ponedjeljak suho i sunčano sa slabim vjetrom, jutro hladno uz minimalnu temperaturu od 3-8, a najviša dnevna očekuje se oko 25 celzijevih stupnjeva, kažu meteorolozi za početak radnog tjedna. Što se tiče trenutnih temperatura, odnosno onih od 8, dakle već sad 40 minuta stare temperature, 4,6 u Varaždinu, sat vremena ranije u 7 bilo je 3,3, dakle ubrzano rastu ove temperature. U 7 je Bednja bila na 1,1, nemamo službenih informacija o trenutnoj temperaturi, a one neslužbene zapravo govore da je negdje između 6 i 7 celzijevih stupnjeva u ovom našem dijelu. Prema Varaždinu već polako ide devetka, osmica, dakle zagrijavamo se lagano do vjerojatno maksimalni nekih 25 celzijevih stupnjeva danas. Ovakvo vrijeme će se zadržati dakle i tijekom sutrašnjeg dana, a ono što malo dugoročnije prognoze govore, evo primjerice za Ivanec, u utorak i dalje sunčano, jutro oko između 7 i 9, dan ipak nešto niže do 21 celzijev stupanj. Srijeda očekujemo i na oblačenje u poslijepodnevnim satima, dnevna temperatura do 22, a onda u četvrtak i kišu uz oblačno vrijeme oko 9 celzijevi stupnjeva ujutro, a 17 do 17 tijekom dana. Kiša će u petak slabjeti, ali će ostati oblačno vrijeme, dnevna temperatura do 12, a onda u subotu oblaci, onu sljedeću subotu govorim, dakle za tjedan dana do 14, kažu meteorolozi, ali to su sad već nepouzdane prognoze, znate da one mogu ići neka 2-3 dana sa sigurnošću, a ovo se doista sve može promijeniti. Vraćamo se današnjem danu informacijom da su danas biometeorološke prilike povoljne u cijeloj zemlji. U svježe jutro kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima unutrašnjosti savjetuje se primjerena zaštita prije izlaska, a tijekom dana uz ugodne temperature i stabilno vrijeme većina će se ljudi osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Lagane aktivnosti na otvoreno mogu dodatno pridonijeti općem stanju meteoropata i kroničnih bolesnika. Dakle, sve bi trebalo biti u redu što se tiče vremena. Ponovit ću još jednom, danas sunčano u slab vjetar istočnih smjerova, najvišu dnevnu temperaturu između 23 i 26 celzijevi stupnjeva, a isto takvo vrijeme očekuje nas i sutra uz jutarnje temperature između 2 i 8. Bilo je to prognoza vremena, idemo dalje sa svirkom.

U 8 sati i 50 minuta stigli smo mi do pjesme dana. E, htjela sam ju posvetiti nekoj obljetnici, danas doista dobila težak zadatak, budući da 3. listopada zapravo nekoliko izuzetnih glazbenika se pojavljuje u tom datumu. 2016. godine tog dana, odnosno tog datuma, u 76. godine života napustila nas je Ljupka Dimitrovska, a danas rođendan slavi 71. Željko Samardžić, koji će uskoro održati koncert u Varaždinskoj areni, a 88. rođendan slavi Tereza Kesovija. Pa sam upravo Terezu Kesoviju odabrala da bude izvođač današnje pjesme dana u programu Radija Sjeverni FM. Biće to pjesma Moja posljednja i prva ljubavi, jedna od najpoznatijih i najemotivnijih balada hrvatske zabavne glazbe. Inače, tekst i glazbu napisao je legendarni bosansko-hercegovački kantautor Kemal Monteno i zanimljivo je da je pjesma stilski odmak od uobičajenih morskih tema koje se često pratile Terezin repertoar. Objavljena je 1987. godine i bila je noseći singl na njezinom istoimenom studijskom albumu Moja posljednja i prva ljubavi. Pjesmu odlikuje snažan i dramatičan aranžman koji savršeno odgovara Terezinom prepoznatljivom moćnom vokalu i opernom stilu interpretacije. A česta zabuna je to što je ljudi svakodnevnom govoru vrlo često pogrešno nazivaju Moja prva i posljednja ljubavi, a službeni i točni naziv koji je i autor zamislio glasi zapravo obratno, Moja posljednja i prva ljubavi. Pjesma je s godinama stekla status bezvremenskog hita, obvezni je dio repertoara Tereze Kesovije, a danas je jednako prepoznatljiva i među mlađim generacijama slušatelja. Upravo stoga to je naša pjesma dana, Tereza Kesovija, Moja posljednja i prva ljubavi.

0: kosti, domaći svježi 3,19 € za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 € za kilogram. Salate od tune 185 g, džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 g odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marques 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

BAM tmače akcija Aquat Linhajt 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode.

Man plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 0288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: 10 je sati, 15 minuta, vrijeme za druge današnje vijesti Sjevernog FM-a. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivredne kulture, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođeni su gradovi Varaždin, Lepoglava te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec, Bartolovečki, a na snazi su i ranije proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenuti lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do četvrtka 8. listopada. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a uz ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljne informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih gradova i općina. Na heliodrom opće bolnice Varaždin, smješten na krovu nove zgrade centralnog operacijskog bloka, jučer je po prvi puta sletio helikopter hitne medicinske službe. Ova povijesna prva intervencija pokrenuta je zbog pacijenta s teškim ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon inicijalne obrade u varaždinskoj bolnici, pacijent je u najkraćem mogućem roku helikopterom prevezen na daljnje liječenje i operativni zahvat u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ravnatelj opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je kako je u ovoj iznimno zahtjevnoj situaciji dokazano koliko je važno imati heliodrom neposredno uz operacijski blok. Pohvalio je kirurški tim i vatrogasce te potvrdio da su sve proceduralne procedure provedene sigurno i koordinirano, čime je bolnica dokazala potpunu spremnost za hitni zračni transport. Udruga za sportsku rekreaciju Salinovec poziva sve zaljubljenike u prirodu i aktivni život da sutra dan provedu na otvorenom i obilježe Svjetski dan pješačenja. Okupljanje sudionika zakazano je kod društvenog centra Salinovec od 13 sati i 30 minuta, dok rekreativna šetnja prekrasnim jesenskim krajolikom počinje u 14 sati. Ovogodišnja ruta traje oko 3 sata na vodi kroz šumske predjele od Salinovca preko Peščenjaka, Bobišćaka i Drenovca natrag do društvenog doma. Staza je nešto zahtjevnija, no organizatori napominju kako će se po potrebi prilagođavati hodačima, a nakon povratka sve očekuje zaslužena okrepa i zajedničko druženje. Iz sporta, ljubitelje lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice 6. kola u županijskim nogometnim ligama. Sutra je na rasporedu atraktivni susret u Tuhovcu, gdje će snage odmjeriti domaći polet i mladost iz Margečana. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuju ekipu Slobode iz Tužna, dok se u Ladanju Donjem igra susret u kojem je Rudar 47 domaćin ekipi Podravca. Danas je na rasporedu prvi lokalni susjedski derbi. U Donje Voći sastaju se domaća Vindija i susjedni Klenovnik u utakmici koja uvijek donosi mnogo uzbuđenja i veliki odaziv lokalnih navijača. Sve navedene utakmice igraju se s počecima u 16 sati. I za kraj prognoza vremena, danas sunčano, u slab vjetar istočnih smjerova i najvišu dnevnu temperaturu zraka između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Sjeverni FM.

0: Dok na ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri, jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
6: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.

5,99 €. Tu na komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marques 0,75 L 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

I da, dalje ste u Sjeverni FM, 10 sati 44 su nam minute, za nekih 15 minuta krenut ćemo mi sa našim subotnim čušpezom u kojoj ćete se moći uključiti telefonom, imamo i neke informacije za vas, naravno bit će i glazbenih želja koje stignu ili koje ste nam već poslali putem Vibera, WhatsAppa ili SMS-a na 091-561-6622. U inboxu našega Face-a i dalje možete slati svoje glazbene želje i prijedloge. Inače, što se trenutnog vremena tiče, sunčano nam je, imamo nešto slaboga vjetra, a službeni podaci govore da smo se već popeli do temperature od oko 14-15 Celzijevih stupnjeva na ovom našem širem području, a ona dnevna najviša 10 stupnjeva će biti iznad ove trenutne. Uz to treba reći da su nam i biometeorološke prilike, utjecaje vremena na naše zdravlje i raspoloženje povoljni i da je tako u cijeloj zemlji. No, tijekom jutra, budući da nam i za sutra najavljuju meteorolozi hladno jutro s temperaturama između 3 i 8 jutarnjim, a sunčan dan i temperature između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva, treba upozoriti da svi oni koji hladnim vremenima, to su kronični bolesnici, srčani, plućni bolesnici, se primjereno zaštite prije izlaska, dakle slojevita odjeća, a onda tijekom dana uz ugodne temperature i stabilno vrijeme, svi bi se zapravo trebali osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti raspoloženi. E sad, ovo dobro raspoloženje vjerujem da vlada i kod vas već i danas, da će tako biti i u nastavku dana i da ćete nam se pridružiti i dalje kroz program u odabiru glazbe. Pa evo, Viber, WhatsApp, SMS 091-561-6622 ili inbox našeg Face-a za sada su opcije, a naravno i telefonski pozivi u Čušpezu koji kreće za, koliko sad to, 13-14 minuta, možda koju minutu razlike simo ili tamo, ali bit ćemo tu s vama. Ostanite i vi uz 928.

seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: Bumped mača akcija mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,95 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: domaći svježi 3,19 centi za kilogram, salama tirolska 1 kg ave 6,99 centi, krumpir 5 kg euro 99 centi, naranče 99 centi za kilogram, salate od tune 185 grama, džijana 1 euro i 39 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 centi, tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: I tako je, došli smo do čušpe za malo kasnije, obzirom da je bio i marketing ovdje. 11.5 je, do 12 imamo vremena za ovaj dio programa, dakle čušpa, izbit će tu jedan poduži blok vaših telefonskih poziva, odnosno vremena za vaše telefonske pozive, a pročitat ću i neke poruke, sudeći prema onima koji su pristigli, krenut ćemo onako u malo bržem pop rock ritmu. Pa krenimo redom. Dobar dan, gospođa Almira, može pjesmu Uhvati ritam od Parnog Valjka? Hvala, ugodan dan i lijep pozdrav. Brankice, može. I s tom pjesmom ćemo krenuti. Pa onda imamo Crvena jabuka i Dirlija. Kratka poruka, može, ide i Crvena jabuka. Što se Vibera za sada tiče, tu je još jedna poruka. Dva drugara, Silvio Radelić i Šeki Turković. Hvala najljepše. Dar koji ići će i vaš glazbeni izbor kroz ovaj čušpajs. E sad idemo do porukica, puno ih je pristiglo. Pink, Just Give Me a Reason, hvala, može, bit će i Pink po vašem odabiru. Potom imamo sljedeće, Pijaković, Kad čuješ za mene, pustit ćemo. Pjesmu Pozdrav, može pjesma Tvoja noć i moja zora od Jadranke Bajrak-Tarević. Pozdrav Almiri od Anice iz Hrastovskog. Anice, pozdrav lijep i vama u Hrastovsko. Nije nam bilo suđeno, Kičo, hvala i lijep pozdrav, može, puštamo i to. Zatim može pjesma Šumari i Lugari, pozdrav iz Hrastovskog, s drugog broja je poruka, dakle više slušatelja je tamo. Hvala vam lijepo, bit će i taj izbor. Drago iz Novake nam se također javio, uz pozdrave meni, Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima, glazbena želja od Plavi pet, Ptico mala, pjesma se točno zove, samo da provjerim, Ptico moja mala, malo sam teže pronašla baš zbog ovog, ove središnje riječi. Pozdrav, može pjesma Nate sam ponosan od Emine, hvala. Nisam ju za sada pronašla, pa molim neki drugi izbor, ako ne, potrudit ću se još, možda uspijem. Kada dođe oktobar, Hari Matahari, pozdrav svima od Danice. Danice, lijep pozdrav i vama. Pjesma svakako ide. Bog može, nemoj tako, ej sviraču, hvala, evo dodat ću i to, a dodat ću i sve ono ostalo što nam u međuvremenu stigne i što ćete nam naravno vi poželjeti u telefonskim pozivima, ali nešto malo kasnije. Vaš glazbeni izbor već ide i kroz ovaj čušpajz, a vjerujem i nakon tog čušpajza, kada ćemo zaključiti uz oglasnik, pa onda još jedne vijesti i nastavak našeg druženja. Ali imamo sat vremena, nešto manje. Dakle, imamo sad 58 minuta za ovaj čušpajz. Ostanite s nama, Parni valjak uhvati ritam, po vašem odabiru prvi su na redu.
6: Vaš glazbeni izbor.

0: 92 olsun.
1: Noćas te nisam ljubio.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Tako je, mi smo vaš Sjeverni FM i ovo je vrijeme. Sljedećih 10 minuta, možda je i malo duže, toliko nam otprilike treba do sljedećeg bloka marketinga. Otvaram telefone. 505-505 je čarobna kombinacija brojeva, onaj slatki bombončić s crtom u sredini koji vas vodi direktno u eter. Naravno, zovete li iz mobitela, 042 vam treba, ili iz druge županija, a ako poziv upućujete negdje izvan granica Lijepe naše, tad vam treba i ona kombinacija 00, najčešće za izlaz iz zemlje u kojoj ste, pa onda...

0: svi vaši glazbeni prijedlozi naravno idu odmah u nastavku našeg druženja na 928. Stoga javite se, tu smo za vas. Pročitala sam neke od poruka, imam ih još i za pročitati, ali rado bih vas i čula. Znam da je lijepo vrijeme, znam da ste negdje možda i vani, ali jednako tako i da ste uz program Sjevernog FM-a, a glazbene želje su upravo u tijeku, odnosno naš Čušpajz. Još jednom, 505-505-042 za pozive s mobitela ili iz drugih županija i za pozive izvana 00-385-42-505-505. Tu sam za vas, čekam pozive. I evo prvog, halo.
1: Halo. Mihael.
0: Aha, evo vas Mihaele. Sve sam napravila, osim zdigla regler. Dobro, slušam.
1: Ja, točno tako. Mora pjesma za fasadere, imao je Rajko.
0: Imate i Rajka kojeg među ekipom?
1: Pa nemamo, ali sad svetam.
0: Dobro, može, ide, no. Imaj Rajko.
1: Pozdravljam dječke koji iz palete rade i mojega prijatelja Davora koji miješa lijepilo. Još nije, ali bo.
0: Još nije, ali bo, dobro. Pa treba prvo špalete napraviti, onda sve ja, ostalo. Pa
1: to sad ide u toku.
0: Toke ide u toku. Evo, pozdrav svima njima, Emo je Rajko ide za cijelu ekipu.
1: Ajde, hvala, bok, bok.
0: Molim, pozdrav, bok. 505-505, tu smo za vas, slobodno se javite, slobodno predložite glazbene želje, sve što vam je na pameti sviramo u nastavku. Halo!
2: Dobar dan, gospođa Elmira.
0: Dobar dan. Recite, gospođa Anica.
2: Ja bih pomolila od Zečića pjesmu, nema ništa novo, mislim da se tak zove.
0: To je ona druga sa Anđelom.
2: Da.
0: Može, tako ja se zove, nema ništa novo.
2: Svog dragog prijatelja, veliki pozdrav vama i želim vam ugodan ostatak ovog lijepog dana.
0: I ja vama, nadam se da ga koristite najbolje što možete, svakako savjetujem kakvu dobru šetnju. Znate, ono, i prašina može ostati i neoprano suđe i sve, istina, sve se da na večer napraviti. Da. Ali šetnja po ovakvom vremenu puno znači.
2: Puno hvala i doviđenja.
0: Lijep pozdrav, do slušanja. 505-505 naše brojček. Evo, neki od slušatelja su iskoristili upravo tu kombinaciju da bi bili s nama i da nam se pridruže ovako direktno u eter. Očekujem i vas, neću vas puno nagovarati, stoga budite brzi i budite, kako se to veli, učinkoviti. Ili ste već možda otišli, poslušali ovaj savjet negdje u kakvu dobru šetnju. Neću reći da vam zavidim na tome, otići ću i ja poslije podne. A u međuvremenu javite se da što više vaše glazbe zapravo odsviramo i danas na 928. Ili ovako, idem svirati, u međuvremenu vi razmislite što biste to još htjeli čuti, pročitat ću one poruke koje nisam i naravno idem ipak još do jednog poziva. Mislim da je on negdje van granica lijepe naše. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, gdje ste vi točno?
3: Valen, Norveška, vaš stalni slušatelj.
0: Valent iz Norveške, tako je, dobro, jer mi nije bila ni Njemačka, ni Austrija, ni Slovenija i sad nisam znala gdje vas locirati.
3: Nismo se već dugo čuli.
0: Stvarno dugo, ste dobro?
3: Da. Pa sve je okej. Okay.
0: Vi ste ispod ovog polarnog kruga, imate dan i noć normalno.
3: Da.
0: Dobro.
3: Da, to je jako zanimljivo i interesantno.
0: Htjela sam vas pitati jel vam je dan ili noć, ali dobro, utvrdili smo. Kaj bomo svirali za vas i za sve one koji su negdje na sjeveru?
3: Pa dajte mi one jake mahiće, cesta mi se ljulja, tako.
0: Zašto mi se cesta ljulja?
3: Pa molim vas da ne mogu dati jedan pozdrav.
0: Slušamo.
3: Kiđe me ti Osipu i Bahu Milenkovića.

0: Pozdravljamo i ni.
1: Vama, studij, režij, svim Hrvatima širom svijeta, ma gdje vidi. I to je to.
0: Ovo ste baš lijepo rekli, svim Hrvatima diljem svijeta, ma gdje bili, šaljemo i mi pozdrave, naravno i vama u Finsku, jel to smo, Finsku smo rekli?
1: Norveška.
0: Norvešku, dobro. Evo, odlutala ja negdje.
1: Pozdrav. Mora se dojti jednom u Norvešku, fina zemlja. Fini fjordovi, sve je okay.
0: Iskreno razmišljam o jednom zimskom putovanju prema gore. Ali samo ostajem za sada na razmišljanjima. Hvala vam lijepo, lijep pozdrav. Bog, do slušanja. 505 505. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A sad smo negdje u Njemačkoj ili Austriji?
2: Sad smo u Italiji.
0: Sad smo u Italiji, dobro.
2: Da.
0: Rekli ste, koje mjesto?
2: Belluno.
0: Belluno.
2: Ko Prigorec.
0: Aha, mislim sad da me pitate pitanje za milijon kuna. Gdje ste?
2: Blizu Cortine, ispod Cortine. Evo.
0: Dobro, dakle u Alpama negdje.
2: U Alpama.
0: Dobro, kaj bomo svirali za vas?
2: Ej, doktore, evo to je za mog kuma koji danas ima rođendan.
0: Može.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav vama u Cortinu, to sam si zapamtila,
2: okay.
0: Tu negdje u Italiju svakako, i naravno pozdrav vašem kumu. Biće Kriegel Boysi. Molim, pozdrav, bog. 505 505, naš je brojček, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Denis iz Varaždina.
0: E, sad smo na domaćem terenu.
3: Da se vratimo malo.
0: Dobro, recite gospodine Denis.
3: Prljavo kazalište. Nešto.
0: Koja?
3: A bilo koja, po vašem izboru. Može Ruža, može bilo koja.
0: Vlakove sam danas pustila. Heroj ulice ili Ružu, koju hoćete, eto.
3: Bilo koju, evo, po vašem izboru. Koju god stavite, neka bude.
0: Ajmo malo starije, Heroj ulice. To je iz doba moje mladosti, pa me onda nekako...
3: Može? Slažem se.
0: Ok, idem.
3: Ugodan pozdrav vama i svima oko vas.
0: Pozdrav i vama. Do slušanja također i svima onima koji su i oko vas. Halo, dobar dan. E, tu je samo tu. Imamo li nekog? Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje Barija. Ja bi od Radolfija, neka živim kako živim.
0: Da li može. Je to
4: ta... Je, dobro sam rekla.
0: Je, tak se i pjesma zove, dobro ste rekli.
4: Tako čas. Ajde, da vas ne mučim.
0: Nemate vi brige. Ajde, nađem ja sve kje treba. Vama također ugodan nastavak ovog dana. Savjeti vama, provedite ga negdje. Neću vam zamjeriti ako ostavite sve i ako možete nas pratiti aplikacijom i na svojim mobitelima ili streamom na mobitelima. Ako odete u dobru šetnju, vjerujem da bi svima dobro došla. Temperatura je taman ugodna, uvijek i sunčano je, sunce nam nekako izmami i osmijeh i dobro raspoloženje, a i donosi zdravlje, pa svakako neka to bude danas dio vaših aktivnosti. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijep pozdrav vama. Evo je već za svojeg supruga naručila pjesmu Raj.
0: Pjesma Raj. E sad ovako, Raj je Vigor, Raj je mislim i ako se ne varam, i Jakov Jozinović, nova stvar.
5: Jakov Jozinović.
0: Od Jakova, dobro.
5: Da. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a i ugodan i blagoslovljen dan vam želim.
0: Pozdrav i vama.
5: Hvala.
0: Molim, do slušanja. Dakle, Jakov Jozinović sa pjesmom Raj, ide i on. 505 505, iako već i marketing nam nešto želi reći, ako na brzinu budete jako, jako brzi, proputovali smo pola Europe da bismo se vratili ovdje, nisam pitala slušateljicu gdje smo, ali evo ovaj zadnji poziv nam je bio iz Varaždina. Idemo čuti blok marketinga, onda ove vaše glazbene želje, onda još čitam porukice, stoga 091-561-6622. Ako imate glazbenu želju, javite se Viberom, WhatsAppom, SMS-om, pročitat ću poruke i naravno uvrstiti i vaš glazbeni izbor. A sad je ipak vrijeme za marketing.
6: Vi slavite, mi častimo.
7: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
8: Vjenčanja,
7: rođendane,
8: obljetnice, odlazak u mirovinu.
7: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
7: A sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
7: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a. 505-606.
8: Jer čestitke su uvijek im.
9: Ovo je tvoj dan.
10: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
11: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
12: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: E sad, ovaj subotni čušpajz nam službeno završava za desetak minuta kada počinje drugo dnevno izdanje oglasnika. Još čitam vaše porukice, piše ovako: dobar dan, može pjesma Ljubavi moja, Anđele moj, pozdrav Sjevernom FM-u. Jedno što mi pada sa tim stihovima je Oliver Dragojević, ako nije to ta pjesma, molim lijepo ispravak. Zatim, za jednu dragu osobu, samo za tebe, grupa Intrade, može, puštamo i to. Da Bog da, Magla Band, lijep pozdrav. Bit će i Magla Band po vašem odabiru. Ne vjeruj vinu, Juraj Galina, pozdrav u kuhinju doma Matija, hvala, može, pustit ćemo. Šumari Lugari, to smo već pročitali, odnosno već imamo taj glazbeni izbor i još nam je ostao Viber. A na Viberu, lijep pozdrav, može pjesma Još viski pijem, hvala lijepo i ugodan ostatak dana želim i ja vama, gospođo Davorka. Nisam sigurna o kojoj pjesmi riječ, s viskijem imamo nekoliko pjesama, ali pretpostavljam da je Lidija Bačić u pitanju, ako nije, ispravite me. To ću također dodati i time zaključujem. Ono što ide prvo dalje je Jure Galina, nakon toga Anđela i Dražen Zečić u Nema ništa novo, a tad ćemo polako stići i do kraja čušpajza i početka oglasnika. Ostanite i dalje sa Sjevernim FM-om, a ostali glazbeni izbori tijekom poslijepodneva. Kristinka stiže na šihtu, bit će prigode doista i za pozive i za glazbene želje i u poslijepodnevnom dijelu. Ostanite s nama.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Točno na vrijeme u 12, završavamo s Čušpajzom i krećemo s oglasnikom, ali još ću se ipak malo osvrnuti na Čušpajz. Gospođo Davorka, moram vam se ispričati, vaš glazbeni izbor ostavit ću poslijepodne Kristinki, ukoliko je pjesma spuštena na download zonu, odakle joj možemo preuzeti, budući da još uvijek nije u našoj fonoteci. Čula sam pjesmu, dobra je stvar, dakle grupa Vigor i Luka Basi, Još viski pijem, o tome je riječ. Dragi slušatelji, poslije podne vjerujem da će biti ovdje. A za utjehu ide viski od Lidije Bačić kasnije kroz naše druženje u popisu ovih glazbenih želja koje ste nam zapravo predložili. Sad je vrijeme za oglasnik. U oglasu podosta toga nude na prodaju naši slušatelji. Vi zapišete brojeve ako vam nešto zapne za uho i želite kupiti upravo to ili saznati cijenu ili nešto drugo, da možete sa našim slušateljem, prodavateljem, onim i oglašivačem zapravo stupiti u kontakt. U prvom oglasu prodaje se starija kuća sa okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom voda i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091-193-4023. Dakle, 091-193-4023 broj telefona. Zatim, prodaje se kotao za rakiju od 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj za ostale informacije 095-315-7778. Ponovit ću 095-315-7778. Potom prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godine. Sprijeđeni 127 tisuća kilometara, snage motora 85 kilovata. Kontakt broj i za sve ostale informacije na 098-168-9681. Dakle, 098-168-9681. Potom potražnja i kupnja. Traži se stan za najam, za boravak na duže vremenski period na području grada Ivanca ili kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Dakle, jedno i drugo. Ponude javiti na brojeve 095-590-197 ili na 0031-681-905-752. Ponavljam, 095-599-0197 ili 0031-681-905-752. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura, a informacije su telefonom na broju 098-690-239. 098-690-239, telefonski broj. Ponovit ću još jednom sve oglase i ove telefonske brojeve. U međuvremenu vas podsjetiti da informirati se o oglašavanju u programu Sjevernog FM-a možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu. Naravno, tu su informacije o emisijama Čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju, svim ostalim uslugama marketinga. Broj telefona marketinga 505-606 uz predbroj 042. Adresa za osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili upiti mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. I još jednom ponavljam oglase. Prodaje se starija kuća sa okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091-193-4023. Dakle, 091-193-4023. Zatim prodaje se kotao za rakiju zapremine 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj telefona je 095-315-7778. 095-315-7778. Broje telefona. Potom prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euromotor model 2015. godište, 127.000 prijeđenih kilometara, snaga motora 85 kW. Upitati možete za ostale informacije na broj 098-168-9681, 098-168-9681. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na broj 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Dakle, 095-599-0197 ili 0031-681-0597.

Dakle, ponovit ću cijeli ovaj broj ponude na za stan u Ivancu u najam ili kupnju kuće 095-599-0197 ili 0031-681-905752. I posljednji oglas u ovom izdanju oglasnika: prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura, a informacije su telefonom na 098-690-239. Ponavljam, 098-690-239. Reći ću vam i za kraj ovog izdanja oglasnika da su 4 dnevna termina oglašavanja svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, u 8, 12, 16 i u 18 sati. Dakle, u 18 sati, odnosno u 16 sati je sljedeće izdanje. Kristinka će tada biti s vama, a sve o oglašavanju saznajte u našem marketingu radnim danom od 8 do 16 sati na broju 505-606. U nastavku vaš glazbeni izbor i za nekoliko minuta treće dnevno izdanje, subotnje izdanje vijesti Radija Sjeverni FM.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Dvanaest je sat i 16 minuta, kasnimo minuticu, ali smo ipak stigli do još jednih vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin potpisali su ugovor o suradnji kojim se osigurava sufinanciranje aktivnosti usmjerenih na jačanje poduzetništva u Ivancu tijekom 2026. godine. Ugovor su potpisali ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić i predsjednik Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec. Sredstva iz ivanečkog proračuna omogućit će promociju lokalnih poduzetnika u zemlji i inozemstvu, edukacije te bolju suradnju sa srednjim strukovnim školama radi usklađivanja s potrebama tržišta rada. Središnji događaj ove suradnje bit će velika konferencija posvećena prerađivačkoj industriji koja će se održati 2. prosinca u Trakošćanu. Konferencija se organizira pod pokroviteljstvom Varaždinske županije i grada Ivanca, a fokusirat će se na privlačenju investicija, razvoj poslovnih zona te rješavanju problema nedostatka kvalificiranih kadrova. Biće to izvrsna prilika za predstavljanje gospodarskih i investicijskih potencijala Ivanca te za otvaranje konkretnih poslovnih razgovora s potencijalnim partnerima. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada poziv na predlaganje kandidata za dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnih građaninom grada, kao i za dobitnike plakete ili nagrade grada Lepoglave koje mogu biti za životno djelo, za iznimno dostignuće u proteklom jednogodišnjem razdoblju te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati i gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Općina Donja Voća uputila je poziv lokalnim pčelarima da podnesu iskaz interesa za dodjelu potpora u pčelarskoj proizvodnji. Ova potpora iznosi 5 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a pojedini pčelar može ostvariti pomoć za najviše 30 zajednica. Pravo na subvenciju imaju pčelari iz područja općine koji imaju podmirene sve financijske obveze prema Donje Voći, te su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Rok za podnošenje prijava je do petka 9. listopada. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca uz dostupnu potvrdu Hrvatskog pčelarskog saveza i to osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel ili elektroničkom poštom na adresu maja.pintaric@voca.hr. U sportskom dijelu o nogometu, pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je zahtjevno gostovanje u 7. kolu 3. nogometne lige Sjever. Ivanečki seniorski sastav danas početkom u 16 sati istrčava na stadion Bilogorac u Grubišnom polju, gdje ih dočekuje peta momčad prošlogodišnjeg prvenstva Bilogora 91. Ljubitelji lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice 6. kola u županijskim nogometnim ligama. Sutra je na rasporedu atraktivni susret u Tuhovcu gdje snaga odmjeravaju domaći Polet i Mladost iz Margečana. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuju ekipu Sloboda iz Tužna, dok se u Donjem Ladanju igra susret u kojem je Rudar 47 domaćin ekipi Podravca. U Donjoj Voći sastaju se domaća Vindija i susjedni Klenovnik. Sve utakmice 6. kola igraju se s počecima u 16 sati. I za kraj prognoza vremena, u nastavku dana sunčano, slab vjetar istočnih smjerova i temperaturu zraka oko 25 celzijevi stupnjeva. I sutra se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Info minuta.
1: 12:49, mala info minuta i informacije o kojima više možete pročitati i saznati na portalu Sjeverni info, onako u miru kad stignete sve što vas zanima, a doista je puno, puno informacija koje donosi portal Sjeverni info. Između ostalog o tome kako je u Varaždinskoj areni otvoren 29. međunarodni sajam priroda, lov, ribolov i turizam. Zatim, kako su varaždinski umirovljenici proslavili Međunarodni dan starijih osoba, također možete pročitati. Jednu vrlo važnu informaciju o kojoj smo i mi progovorili kroz naš informativni program. Helikopter je po prvi puta sletio na krov opće bolnice Varaždin, odnosno pacijent je prevezen u Zagreb, a naravno heliodrom se nalazi na novoj zgradi objedinjenog, odnosno novoj zgradi centralnog operacijskog bloka opće bolnice Varaždin. Više o tome naravno na portalu. Tu je i informacija o tome kako su ivanečki časnici u Glini odali počast stradalim i poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. Pa onda imamo i informaciju vezanu uz najveći hrvatski ulični festival Špancir Fest, koji je predstavljen kao primjer spoja kulture, turizma i gospodarstva na jednoj važnoj manifestaciji. Donosimo i jednako tako informacije o tome koliko se ulaže u poduzetništvo i to ovdje na području grada Ivanca. Naime, jedan važan sporazum između grada Ivanca i Županijske gospodarske komore Varaždin, Hrvatske gospodarske komore, je potpisan za razvoj poduzetništva. Pa se onda malo informacijama selimo i do Varaždinskih Toplica, koje su osvojile dvije nagrade Kreativni gradovi Hrvatske, doista prestižne nagrade. Nadamo se da ćemo o tome više progovoriti tijekom sljedećeg tjedna i u našem programu sa čelnicom Varaždinskih Toplica, ali o tome drugom zgodom. Pa onda ono što ja danas cijeli dan ponavljam, a to da je ovo vrijeme i bablje ljeto idealno za šetnju. Sutra je i svjetski dan pješačenja, pa evo iskoristite današnji dan ili sutrašnji koji bi jednako tako trebao biti lijep, sunčan, s temperaturom do 25 ili 26 stupnjeva, da doista i prošećete po prirodi, a na šetnju prirodom zove vas iz Salinovca, društvo športske rekreacije, koje će upravo pješačenjem po prekrasnoj okolici Salinovca obilježiti ovaj svjetski dan. Više o tome pročitajte na portalu sjeverni.info. Budite dobro informirani i naravno pratite i program Sjevernog FM-a. A mi nastavljamo glazbom, i to onom po vašem odabiru.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Proizvođaču svijeća i lampiona očekuje vas novi modeli 15-dnevnih uljanica te višegodišnjih solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.
1: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za dokreće veliko čišnje lagra i popusti do čak 55%. Dizni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92-8.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: BAM tmača akcija Aquat Linhite 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Novine imaju čitatelje,
8: televizija gledatelje,
9: a radio prijatelje.
10: Hvala vam što ste naši prijatelji.
11: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bamt mača akcija mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2 eura i 95 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, moto Quad CF moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160 kroz 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEX trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: ježi 3,19 € za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 € za kilogram. Salate od tune 185 g. Džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 g odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija. Najjeftinija.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92,8 MHz. Sjeverni

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, točno je 16 sati, vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika. Ima podosta vaših oglasa, pa pozorno poslušajte i naravno zapišite brojeve za oglas koji vas zanima. Na prodaju je starija kuća s okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091 193 4023 091 193 4023. Na prodaju je kotao za rakiju 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj je 095 315 7778, 095 315 7778. Na prodaju je Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godina, 127.000 prijeđenih kilometara, snaga motora 85 kW. Sve informacije na broj 098-168-9681, 098-168-9681. Zatim traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752, 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Na prodaju je kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom, zapremnine 5 prostornih metara, cijena je 380 eura. Informacije na broj 098-690-239, 098-690-239. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje, pozdrava, isto tako i poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka ovdje kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu kod našeg marketinga. Oni vas čekaju radnim danom od 8 do 16, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase. Više detalja i informacija možete dobiti pozivom na broj 042-505-606. Tu su i naše mail adrese gdje nam se također možete javiti, poslati upite, poslati vaše oglase, čestitke, poslovne oglase, sve to na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, pa će onda dalje naš marketing tim preuzeti daljnju komunikaciju. Još jednom ponavljam broj marketinga 042-505-606. I za kraj još jednom poslušajte oglase. Na prodaju je kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom, zapremnine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura. Informacije na broj 098-690-239, 098-690-239. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a sve ponude javiti na sljedeće brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Ponavljamo brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Na prodaju Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godina, 127 tisuća kilometara, snaga motora 85 kW. Sve informacije na broj 098-168-9681, 098-168-9681. Na prodaju je kotao za rakiju 60 litara te traktorska prikolica, a kontakt broj je 095-315-7778, 095-315-7778. Na prodaju je starija kuća s okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091-193-4023, 091-193-4023. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće nam je na rasporedu u 18 sati. U nastavku Dobra glazba u 16.15 slušamo vijesti dana, a mi se ponovno čujemo u 17. u našem Čušpajzu, službeno na početku našeg druženja. Sa vama je danas Kristinka i to sve do 21.30. Želim vam ugodno ovo sunčano i toplo poslijepodne i naravno poziv da budete i dalje uz naš program.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivredne kulture, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođeni su gradovi Varaždin i Lepoglava, te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, a na snazi su i ranije proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenutih lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do četvrtka 8. listopada. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a uz ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljne informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih općina i gradova. U ljekarni Ivanec jučer je napravljen veliki iskorak u modernizaciji zdravstvenih usluga. U rad je pušten suvremeni robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova, vrijedan gotovo 199 tisuća eura. Riječ je o drugoj takvoj robotskoj tehnologiji u Varaždinskoj županiji. Ovaj uređaj ima kapacitet od čak 14 tisuća kutica, a robotska ruka može izdati do 600 kutica lijekova po satu, pazeći pritom na rokove trajanja i propisanu temperaturu čuvanja. Ravnatelj ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić i voditeljica Ivanečke ljekarne Danijela Babić ističu kako će automatizacija tehničkog posla donijeti golemu uštedu vremena. Umjesto traženja lijekova po ladicama magistri farmacije, sada će se moći u potpunosti posvetiti pacijentima i njihovom savjetovanju. Zadovoljstvo investicijom izrazili su i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te županijski vijećnik Zdenko Đuras, naglasivši da građani dobivaju bržu i kvalitetniju uslugu. Župan Anđelko Stričak poručuje kako je ovo tek dio kontinuiranog ulaganja u Ivanečki kraj, od mobilnih ambulanti do palijativne skrbi. Za kraj je najavio i novu veliku investiciju, energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja u Ivancu, projekt vrijedan čak 1,5 milijuna eura. Na heliodrom Opće bolnice Varaždin, smješten na krovu nove zgrade centralnog operacijskog bloka, jučer je po prvi puta sletio helikopter hitne medicinske službe. Ova povijesna prva intervencija pokrenuta je zbog pacijenta s teškom ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon inicijalne obrade u Varaždinskoj bolnici, pacijente u najkraćem mogućem roku helikopterom preveze na daljnje liječenje i operativni zahvat u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin, docent Damir Poljak, istaknuo je kako je u ovoj iznimno zahtjevnoj situaciji dokazano koliko je važno imati heliodrom neposredno uz operacijski blok. Pohvalio je kirurški tim i vatrogasce, te potvrdio da su sve proceduralne provedene sigurno i koordinirano, čime je bolnica dokazala potpunu spremnost za hitni zračni transport. Podsjetimo, nova zgrada centralnog operacijskog bloka realizirana je s 43 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Varaždinska županija za samu izgradnju heliodroma osigurala dodatna 2 milijuna eura. Službeno odobrenje za rad heliodroma izdano je ovog srpnja, a jučerašnjom uspješnom akcijom Varaždin je postavio novi viši standard hitne medicine u regiji. Varaždinske Toplice triumfirale su na prvim danima kreativnih gradova Hrvatske održanim u četvrtak u Zagrebu, kući odnijevši čak dvije prestižne nagrade. Projekt Notes Aqua Ice proglašen je najboljim u kategoriji kreativnih i inovativnih programa, dok je čelnica Varaždinske Toplice Dragica Ratković ponijela titulu kreativne inovativno gradonačelnice godine. Stručni žiri prepoznao je toplički model u kojem se bogata arheološka i povijesna baština ne promatra samo kao prošlost koju treba čuvati, već kao živ resurs za gospodarstvo, turizam i umjetnost. Nagrađeni projekt spaja antičke iskopine sa suvremenom interpretacijom, što je privuklo i publiku i struku. Gradonačelnica Dragica Ratković nagradu vidi kao potvrdu da i manji gradovi mogu diktirati trendove u inovacijama. Dani kreativnih gradova Hrvatske pokrenuti su s ciljem povezivanja lokalne samouprave, poduzetnika i kreativnog sektora radi stvaranja održivih i ugodnijih gradova za život, a Varaždinske Toplice ove su godine postale najbolji primjer te prakse u Hrvatskoj. Pod sloganom Naši ljudi, naša tradicija, naš klenovnik, krajem sljedećeg tjedna od 8. do 11. listopada održat će se bogati raznolik program povodom dana općine Klenovnik. Svečani dio programa započinje u četvrtak 8. listopada u 16 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju, nakon čega slijedi otvorenje dječjeg igrališta, dok je u 18 sati na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća u dvorani osnovne škole. Petak donosi pregršt zabave i gastronomski užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamična bit će subota 10. listopada. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomas Dubravec, turniri u Belu te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Subotnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju 11. listopada svetom misom u 9 sati, nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare tomose i oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete nastup tamburaške sekcije Kuda Klenovnik te izložba slika i starih novčanica. Vrijedi istaknuti kako će od petka do nedjelje uz zgradu općine za sve najmlađe biti postavljen Luna Park i potpuno besplatni napuhanac. Danas se u Ivancu održava tradicijska manifestacija Jesen u Ivancu u organizaciji grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca. Za najmlađe su organizirane igre pod nazivom Mali štruklje, dok će se za cjelodnevnu glazbenu kulisu pobrinuti faringaši. Uzbuđenja se nastavljaju i u poslijepodnevnim satima uz razbaranje bundeva i zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska. Večernji dio programa u 20 sati i 15 minuta otvara stand-up komičar Aleksandar Lazić, nakon čega slijedi vrhunac zabave, veliki koncert popularnih mejaša. Iz općine Bednja stigla obavijest za sve studente koji koriste općinsku stipendiju. Kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini, studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na sve korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju jedinstvenom upravnom odjelu općine Bednja u općinskoj zgradi na Trgu Svete Marije 26. Općina Donja Voća uputila je poziv lokalnim pčelarima da podnesu iskaz interesa za dodjelu potpora u pčelarskoj proizvodnji. Ova potpora iznosi 5 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a pojedini pčelar može ostvariti pomoć za najviše 30 zajednica. Pravo na subvenciju imaju pčelari s područja općine koji imaju podmirene sve financijske obveze prema Donje Voći, te su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Rok za podnošenje prijave je petak 9. listopada. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca uz dostavu potvrde Hrvatskog pčelarskog saveza i to osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel ili elektroničkom poštom na adresu maja.pinteric@voca.hr. Udruga za sportsku rekreaciju Salinovec poziva sve zaljubljenike u prirodu i aktivan život da sutra provedu na otvorenom i obilježe Svjetski dan pješačenja. Okupljanje sudionika zakazano je kod društvenog centra Salinovec od 13 sati i 30 minuta, dok rekreativna šetnja prekrasnim jesenskim krajolikom počinje u 14 sati. Ovogodišnja ruta traje oko 3 sata, a vodi kroz šumske predjele od Salinovca preko Pešćenjaka, Bobišćaka i Drenovca natrag do društvenog doma. Staza je nešto zahtjevnija, no organizacija organizatori napominju kako će se po potrebi prilagođavati hodačima, a nakon povratka sve očekuje zaslužena okrepa i zajedničko druženje. Ova akcija ujedno označava i završetak bogate ljetne sezone aktivnosti na otvorenom za društvo sportske rekreacije Salinovec, stoga obujte udobne tenise i ugodno u jesensku nedjelju provedite u kretanju i dobrom društvu.
0: Sport.
1: Pred nogometašima Ivanečke i Ivančice iznimno je zahtjevno gostovanje u sedmom kolu treće nogometne lige Sjever. Ivanečki seniorski sastav danas početkom u 16 sati istrčava na stadion Bilogorac u Grubišnom polju, gdje ih dočekuje peta momčad prošlogodišnjeg prvenstva Bilogora 91. Ljubitelje lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice šestog kola u županijskim nogometnim ligama. U nedjelju je na rasporedu atraktivan susret u Tuhovcu, gdje s početkom u 16 sati snage odmjeravaju domaći Polet i Mladost iz Margećana. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuje ekipu Slobode iz Tužna, dok se u Donjem Ladanju igra susret u kojem je Rudar 47 domaćin ekipi Podravca. Očekuje nas danas i pravi lokalni derbi. U Donjoj Voći sastoji se domaća Vindija i susjedni Klenovnik u utakmici koja uvijek donosi mnogo uzbuđenja i veliki odaziv lokalnih navijača. Sve utakmice počinju u 16 sati. Rukometna momčad Ivančice sutra odlazi u Zagreb, gdje s Dubravom 2 igra utakmicu četvrtog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost početkom u 18 sati. Momčad Ivančice nakon običnog starta u nove prvenstvenoj sezoni druge Hrvatske rukometne lige Sjever i tri izborene pobjede iz tri odigrane utakmice nalazi se na prvom mjestu prvenstvene tablice sa 6 bodova, a zatim slijedi 5 momčadi sa 4 boda i to Bjelovar 2, Sesvete 3, Glavo osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog. Ovog vikenda službeno započinju nova natjecateljska sezona u prvoj B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever. U ovom natjecanju je ove godine vrlo uspješni nastup ženskog odbojkaškog kluba Ivanec. Odbojkašice Ivanca u sklopu prvog kola odlaze na neugodno gostovanje u Karlovac, gdje će odmjeriti snage protiv domaće ekipe Keltex 2. Utakmica je na rasporedu sutra s početkom 18 sati, a igraće se u školsko-sportskoj dvorani Mladost u Karlovcu. Ivanečka je odbojkašica u novu sezonu ulaze s velikim ambicijama, te se nadaju pobjedničkom startu i hvatanju prvih bodova na gostujećem terenu.
0: Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana sunčano, u slab istočni vjetar te temperaturu zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. A u ponedjeljak suho i sunčano sa slabim vjetrom, jutro hladno uz minimalnu temperaturu od 3 do 8, a najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
2: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak. Nedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098 1.

0: 066-66-00-66, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Bamt Mača akcija, mini bager 850 kg 4899 €, 7 tonski sjekač drva 449 €, letva 5x4x4 2,95 €, kosilica traktor 12 konja 1469 €, robot kosilica Luba već od 1099 €, moto Quad CF moto C4 400 5699 €, 3 tonski prikolica 6499 €, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2,79 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. Bamt Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM. Kristika.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Eto nas u Čušpajzu, 17 sati, bit će uskoro za koju sekundu. Lijepi pozdrav još jednom, dragi naši slušatelji, i dobar dan svima. Nadam se da lijepo provodite ovo subotnje poslje podne, sunčano, toplo je, baš onako idealan vikend za nekakve šetnice, aktivnosti na otvorenom, a nadam se da ste danas bili i u našem Ivancu. Velika jesenska fešta koja traje i dalje i kroz cijelo poslje podne, pa evo ako ste možda propustili onaj jutarnji dio gdje je zaista bilo svega i ukusnih slastica i mogli ste nešto i naučiti, bile su onda izložene gljive, kestenijada, puno toga. Ali bogat program priprema se i za ovaj poslijepodnevni dio. Ne smijemo zaboraviti da su se ujutro dijelile i sadnice kloniranih lipa, što je eto ga planulo onako u sekundi čim je objava izašla na službenom webu grada Ivanca. 150 sadnica je podijeljeno, tako da evo svaka čast. Još uvijek i na ovaj način čuvate i njegujete tradiciju i prošlost svojeg grada. Bilo je tu svega danas, gljivarski kotlić, starinski specijaliteti ivanečke kuhinje, štruklji, vina, svega je bilo. Veselo će biti i u popodnevnom terminu. Samo da vas podsjetimo, dakle, već je u tijeku zapravo radionica rezbarenja bundeva prirodnim motivima, a nakon što završi tekma Hrvatska-Engleska, što je isto danas aktualno, onda će svoj show od svega pomalo imati popularni Aleksandar Lazić Alex. A navečer je tu i koncert popularnih mejaša, dakle sve to u Ivanečkom gradskom parku, pa evo dođite, zabavite se, uživajte, više ste imali prilike čuti i u našem informativnom dijelu programa, odnosno u našoj emisiji Sjeverni u gostima, pa vjerujem da ste popamtili detalje, ali evo još jednom ću spomenuti. Oko 21.15 nastupaju mejaši, prije toga nam je tu stand-up show Aleksandra Lazića, a u tijeku je trenutno i radionica rezbarenja bundeva prirodnim motivima, a vjerujem da se prati i tekma, barem većina vas. A za sve vas koji ste uz svoje male ekrane, ali i uhom uz radio, nadam se da ste uz nas. Biće tu puno toga i kroz naš Čušpajz informacije, eto ga, malo ćemo popratiti tekmu, pa još jednom podsjetiti na sve događaje ovog vikenda, zaista bogat vikend u našoj županiji, ali bit će tu naravno prilike i za vaše glazbene želje. Pa evo, slobodno nam ih već sada počnete pisati na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp, javite se u inbox space-a, malo ćemo zasvirati u nastavku, pa eto za kojih 6 do 7 minuta kreće i naš džuboks i prilika za vaše glazbene želje. 17 sati i 3 su minute, dobro nam došli. Ugodno vam poslije podne uz program Sjevernog FM-a i čujemo se uskoro u još jednom izdanju džuboksa, ali ovoga puta u Čušpajzu.
0: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: I kako smo i najavili, vrijeme je za džuboks i za vaše glazbene želje, najprije pozivi, a naravno tijekom našeg čušpa za koje traje sve do 18, bit će tu prilike i za poruke. Naravno, sve ćemo to pročitati, sve ono što je pristiglo do sad. A ja vas pozivam da nam se javljate i dalje. Broj je 0915616622 i tu možete slati vaše glazbene želje. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Može pjesma Ja odlazim sa tugom daleko?
0: Ja odlazim sa tugom daleko.
1: Da.
0: Može, budem.
1: Pozdrav prijateljicama, hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala i vama na pozivu. Niko nema dva života, pa nemam ja. 0425055505, halo.
2: E, Tonček iz Barbare.
0: Bog Tonček, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, to sam pravojca, neka sam udjelao, voća dinu za 8 mjesta, oće čuti.
0: Naravno da moje može, voće. Ide.
2: No, i Bratičića, i Irene Sima.
0: Svi ju hoće, svi ju hoće, more dogovoreno.
2: E, voća dinu za 8 mjesta.
0: Može, bude Tonček.
2: Ajde, Bog.
0: Pozdrav, Bog, do slušanja i hvala na pozivu. Iako možda previše tražim. 0425055505, halo.
3: Dobar dan, mene je tu, lijep pozdrav iz Međimurja, baš je još lepo, onak jesenje predvečer.
0: Je, slažem se, pozdrav i vama.
3: Jutro je brz, hladno.
0: O da, a i večeri i noći, da.
3: Pa je i noć. Da li može jabuke i vino?
0: Jabuke i vino. Zana i Željko Bebek ili hoćete
3: da,
0: od...
3: Da.
0: Ok, može.
3: Zana i Bebek.
0: Može, dogovoreno.
3: Pozdrav svim slušateljima, pogotovo vama u studiju režije. I pozdrav Štete koji su oni.
0: Hvala puno, pozdrav idu i vama. Bog, do slušanja. 0425055505, halo.
4: Halo, dobar dan, gospođa Lerak, da li može Sempre Sempre od Romona, ne Romona, li bih, Albano.
0: Albano i Romina, može, naravno
4: Romina,
0: ide.
4: Ja.
0: Može, ide.
4: Ugodan vikend i lijepi pozdrav.
0: Također, hvala lijepa,
4: ćao.
0: Bok. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Dragica, pri telefonu.
0: Izvolite, Dragice.
5: Ja bi vas molila od Žaka Holdeka ovu novu pjesmu Na Požegi.
0: Holdek i Kreni pjesmu opet kroz sokake, može,
5: tako,
0: ide.
5: Hvala vam puno, ugodan nam ostatak dana i svako dobro.
0: Također, hvala vam lijepa.
5: Bog,
0: do slušanja. U ime ljubavi. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Zvonko ovdje.
0: Pozdrav, Zvonko.
6: Kao ste mi?
0: Pa evo, jako dobro, a vi?
6: Ma narješteno. No.
0: Dobro, u redu.
6: No, može za mog prijatelja Ivana iša za župnika, ali je od usta.
0: Dobro.
6: Za Ivana Borčaka, može on Borduša, ono, baš Borduša.
0: Od Borduša odlazi moja Rajka voljena. Jel tako?
6: Ja, Rajko.
0: Dobro, eto, može.
6: No, ajde. Lijep pozdrav vama, studiju režije.
0: Hvala i vama, Zvonko, također. Uživajte, pozdrav, Bog. Gotovo je sve. 0425055505, halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može Halida Romanija?
0: Naravno da može.
7: Hvala lijepa, Dženja.
0: Može, Bog, do slušanja. Halo, dobar dan.
8: Dobar, ovo je
0: moje pjesma. Dajte još jedan put ponovite nešto, prekida. Koja pjesma? Halo, čujemo se. Mislim da se ne čujemo, odnosno ja vas ne čujem. Probajte nas opet nazvati. Ja sam se zapamtila zadnje tri brojkice. Pa ću vidjeti tu na našoj listi kad zovete. Broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. budem prijatelj. A tu je i Facebook, pa se i tim putem možete javiti, naručiti glazbenu želju, poslati poruku, a mi ćemo je naravno onda i pročitati. Budem prijatelj, na grobu mi pjevajte vi. Halo, dobar dan.
2: Ova Erika, ja se tim, ja.
0: Kristinka je s druge strane, izvolite.
2: Ali Kristinka, no, uvijek se reki još jedno, onda pa biraš Varaždine grade.
0: Varaždine grade, može.
2: Ja, pjesma, voće, a Kristinka, pa ja sam mislim da je Erika, no.
0: Nije, Kristinka je.
2: No, je voće dobro voje, no.
0: Bude, bude.
2: No.
0: Može, bok, bok, do slušanja.

Idemo pročitati koju poruku, pa o nastavku pustiti vaše glazbene odabire. Može, te smo se noći rastali. Lijep pozdrav od Josipa. Hvala, može Josipe. Hvala je vama na poruci. Ovdje je Drago iz Novako od Mitra Mirića. Voli me danas više nego jučer. Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke. I pozdrav zagorskim bečarima. Pozdrav idu i vama. Uživajte, glazbena želja ide. Može, pjesma Meni će sunce u zoru zaći od Mladena Kvesića. Hvala, ugodan ostatak dana. Ja vama želim, draga Brankice, glazbena želja bude. Šaljite i dalje poruke na 091-561-6622. A mi ćemo za početak odslušati jednog Vladu Kalembera i Odlazim, vaša glazbena želja.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
8: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
10: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

Prijenos utakmice možete pratiti na mnogim televizijskim programima, a evo sad i ostalih informacija. Nakon prva dva kola obje reprezentacije imaju po 3 boda te identičan učinak od jedne pobjede i jednog poraza, zbog čega će međusobni ogled u Rijeci biti posebno važan u borbi za što bolji plasman u skupini. Dvoboj će imati i neuobičajenu atmosferu na tribinama. Zbog UEFA-ine disciplinske kazne Hrvatskoj, Rujevica neće biti ispunjena kao inače. Kazna je povezana s incidentima tijekom četvrtfinalnih utakmica Lige nacija protiv Francuske u Splitu i Parizu. Stadion ipak neće biti, dakle, potpuno prazan. UEFA je dopustila dolazak maloljetnih navijača, dok će Engleska imati pravo na ograničen broj gostujućih navijača. Dakle, danas Hrvatska-Engleska, početak je u 18 sati. A Hrvatsku samo 3 dana nakon današnjeg ogleda čeka novi veliki izazov kada će na poljudu ugostiti Španjolsku. Eto. Sretno našim nogometašima. A mi se dalje vraćamo glazbi. Sempre, sempre, vaša je glazbena želja malo talijanskog štiha, odnosno italijanskog. Pa malo marketinga, pa još jedan glazbeni broj, a onda čitamo i vaše poruke. Uživajte!

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkovicu, Marketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Halid Bešlić i njegova Romanija. Jedna jako lijepa stvar uz koju ćemo zaključiti naš čušpajs.
1: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Počela je tekma, a počelo je posljednje izdanje oglasnika u našem programu. Na prodaju je starija kuća s okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091 193 4023 091 193 4023. Na prodaju je kotao za rakiju 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj je 095 315 7778, 095 315 7778. Na prodaju je Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godine, odnosno godina, 127 tisuća prijeđenih kilometara, snaga motora 85 kW. Sve informacije na 098-168-9681, 098-168-9681. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Na prodaju je kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremnine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura. Informacije na broj 098-690-239, 098-690-239. Vaše oglase još jednom ponavljamo prije samog kraja oglasnika, a sada ćemo ponoviti i informacije. Broj našeg marketinga je 042-505-606 i na taj broj zovite ako vas zanima oglašavanje u našem programu, bilo kakve informacije vezane uz emisiju čestitaka, želje i pozdrava ili pak poslovno oglašavanje, a tu su naravno i mail adrese radio@sjeverni.fm, a možete se javiti i na marketing@sjeverni.fm. Isto tako, uplata oglasa čestitaka poslovnih oglasa moguće je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati na adresi ulice Vladimira Nazora 1 u samom smo centru Ivanca. Još jednom ponavljam broj marketinga 505-606, a predbroj je 042. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju je kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremnine 5 prostornih metara. Cijena je 380 eura. Informacije na broj 098-690-239, 098-690-239. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752, 095 599 0197 ili na 0031 695 752. 681 905 752. Na prodaju je Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godina, 127 tisuća kilometara, snaga motora 85 kW. Sve informacije na broj 098 168 9681, 098 168 9681. Na prodaju je kotao za rakiju 60 litara te traktorska prikolica. Kontakt broj je 095-315-7778, 095-315-7778. I još jedan oglas, na prodaju je starija kuća s okućnicom površine 1410 četvornih metara s priključkom vode i struje u Višnjici Gornjoj na kućnom broju 66. Kuća se nalazi uz put koji je asfaltiran i pogodno je za novogradnju. Za sve ostale informacije i upite nazvati na broj mobitela 091 193 4023, 091 193 4023. Bio je ovo oglasnik, odnosno posljednje izdanje oglasnika u našem programu. Sljedeće je sutra ujutro u 8 sati. O nastavku i dalje vaš glazbeni odabir. Uskoro slijedi i info minuta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaš glazbeni izbor.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti. U sklopu programa Korijeni budućnosti, Dani europske baštine u Arboretumu OPEKA, jučer je svečano otvorena izložba na otvorenom OPEKA prošlost koja stvara budućnost. Riječ je o izložbi koja donosi priču o povijesnom razvoju, obnovi i revitalizaciji jednog od najvrijednijih krajobraznih prostora Varaždinske županije, te povezuje njegovu bogatu prošlost s novom ulogom koju Arboretum dobiva nakon opsežnog procesa obnove. Postavljena je uz stazu na livadi Art Plateau, a kroz fotografije posjetiteljima približava nekadašnji izgled dvorca i arboretuma tijek zahtjevnog procesa revitalizacije te današnju obnovljenu vizuru prostora. E sad prelazimo malo i na sport, pošto još uvijek imamo ovako lijepe sunčane dane. Za sve vas koji ne znate kako iskoristiti sutrašnji dan, obujte udobne tenisice i pridružite se članovima Društva za sportsku rekreaciju Salinovec u obilježavanju Svjetskog dana pješačenja. Čeka vas trosatna šetnja prekrasnim jesenskim krajolikom uz dobru dozu kretanja, druženja, naravno i uživanja u prirodi. Okupljanje kod Društvenog centra Salinovec i to od 13.30, a pješačenje počinje u 14 sati. Ruta vodi od Salinovca preko Stare Preše, Pešćenjaka, Bobišćaka, Drenovca i Pet Hrasti, a potom natrag do Društvenog centra. Ovogodišnja ruta nešto je zahtjevnija i većim dijelom prolazi šumom, pa će šetnja trajati, eto ga, kao što smo već i naveli, oko 3 sata, a ruta se prema potrebi može prilagoditi tijekom pješačenja. A nakon šetnje očekuje vas zaslužena okrepa i druženje kod Društvenog centra Salinovec. Dođite, prošećite, udahnite svježi zrak i uživajte u jeseni. Uputili su ove riječi naravno organizatori kao i poziv, a više naravno imate i na portalu eivanec.com. Tijekom idućeg tjedna od 5. do 11. listopada, a sukladno aktivnostima organizacije Roadpola, policijski službenici i policijske uprave Varaždinske provodit će pojačani nadzor korištenja mobitela i drugih uređaja u vožnji. Ciljana akcija provodit će se u srijedu 7. listopada zajedno s policijskim službenicima policijske uprave Međimurske. Pojačani nadzor će se provoditi na cjelokupnom području policijske uprave Varaždinske, sukladno mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća te na dionicama cesta gdje je učestalo kršenje prometnih propisa. I kad smo već kod prometa, još jedna informacija. Od 2027. nema više naplatnih kućica. Od 1. ožujka sljedeće godine na hrvatskim autocestama počinje primjena novog elektroničkog sustava naplate cestarine. Naplatne kućice kakve danas poznajemo odlaze u prošlost, a vozači se više neće morati zaustavljati kod naplatnih kućica postaja kako bi platili prolazak autocestom. Za vozače osobni automobila i drugih lakih vozila posebno je važno da ENC neće biti jedini način uključivanja u sustav naplate. Laka vozila do 3,5 tone moći će koristiti ENC uređaj, ali i model kod kojeg se vozilo evidentira putem registarske oznake. Dakle, kamere će na točkama naplate evidentirati vozilo i njihovu registarsku oznaku, a sustav će na temelju tih podataka obračunati cestarinu. To ipak ne znači da će vozač bez ENC-a moći jednostavno ući na autocestu i naknadno ignorirati naplatu. Dakle, vozilo će prije korištenja autoceste morati biti uključeno u elektronički sustav naplate. Kod modela koji se temelji na registarskoj oznaci, u sustav se povezuje registarska oznaka vozila i valjano sredstvo plaćanja. Drugim riječima, vozač bez ENC-a dakle moći će koristiti autocestu, ali vozilo mora biti pravilno uključeno u sustav naplate. Predviđena su dva modela modela uključivanja u sustav. Prvi je dakle taj ENC model kod kojeg se za naplatu koristi ENC uređaj, a drugi je dakle putem registarske oznake kod kojeg se cestarina obračunava na temelju automatskog očitanja registarskih pločica. Za teška vozila vrijedit će drugačije pravila, odnosno ona će morati koristiti uređaj u vozilu. Više imate upravo na sjeverni.info. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 537 3888.
1: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091 561 6622, inbox Facebooka ili nazovite 505 505.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. 18:45 nam je minuta, vrijeme je i za malo informacija o vremenu, prometu. A za početak samo kratko, Engleska vodi 3-0. Našim nogometašima želimo i dalje puno sreće, nadam se da dobro navijate. Svi vi koji pratite tekmu, a mi idemo malo popratiti kakva je situacija što se tiče temperatura. Prema posljednjim mjerenjima temperatura na varaždinskom području oko 20 celzijevih stupnjeva. Ivanec nam je na 17, Bednja mjeri 13. Oko 17 nam je na području Kneginca, prema trenutnim informacijama oko 16 celzijevaca i na području Novog Marofa i još nam je tu i Čakovec, tu nam je negdje oko 15 celzijevih stupnjeva trenutna temperatura. Lijepo, sunčano i toplo vrijeme nastavlja se i sutra uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Nastavlja se i razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će podržavati dobro opće stanje većine ljudi. Meteoropati i kronični bolesnici neće imati značajnijih tegoba uzrokovanih vremenom. U jutarnjim satima lokalno je moguća magla, pa se osjetljivijim skupinama preporučuje slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka. Tijekom dana uz stabilne atmosferske uvjete boravak na otvorenom može imati poticajan učinak na raspoloženje i količinu energije. Dakle, sutra lijepo vrijeme, ali u ponedjeljak će nam biti lijepo. Nešto će se malo pogoršavati tamo oko 6. listopada, ali o tome ćemo naravno detaljnije informacije imati i sutra, ali i u ponedjeljak naravno u našoj vremenskoj prognozi, odnosno prognozi prognostičara s portala Kad će kiša. Što se tiče prometa, tu je za sada sve u redu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i oprezno ako krećete malo kasnije sa svojih odredišta, odnosno do svojih odredišta, svakako pripazite i na srneću divljač. Evo, ja sam jučer imala bliske susrete sa srnicama, nije bilo ništa ovoga, nije se dogodila nikakva nesreća niti ništa takvo, ali lijepo su one prolazile preko cestice, tako da evo zaista malo pripazite. Ovih dana ih ima podosta, pogotovo tu na našem području, pa budite na oprezu u svakom slučaju. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, 0915616622, broj na koji se možete javiti. Želimo vam sretan i siguran put. I to bi bilo to što se tiče ovih večernjih servisnih informacija. Još jedan servis na rasporedu je u 20 sati i 20 minuta. U nastavku vas prepuštamo dobroj glazbi, marketingu, pjesmi dana koja kreće u 20 sati, pa se opet čujemo odakle u večernjem servisu u 20 i 20. Ugodna vam večer, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Poslovni oglasi. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas. Poslovni oglasi.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bant mača akcija Aquat Linhite 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bumped mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: 042-505-606. Weekend program Sjevernog FM-a.

Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 40.

0: 45 centi. Vino Marques 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane, obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 20 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Vrijeme je za one naše večernje servisne informacije, vrijeme, promet i naravno ostale zanimljivosti. Vidim da već šaljete i poruke za naš večernji čušpajs, odnosno džuboks. Naravno, slobodno se raspišite i to ćemo uskoro najaviti jer ćemo uskoro naravno i krenuti. Ali prije toga malo o vremenu. Temperature su nam lagano pale, oko 12 Celzijevih stupnjeva na varaždinskom području. Ivanec također mjeri oko 12, odnosno 11, čak više. 8 nam je u Bednji. 10 u Čakovcu, a i u ostalim mjestima se temperature tu kreću negdje oko 10 Celzijevih stupnjeva. Uz ove prohladne noći i jutra i sutra ćemo imati ipak jedno lijepo sunčano i toplo vrijeme, u slab jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura od 23 do čak 26 Celzijevih stupnjeva. Lijepo vrijeme nastavit će se i na početku novog radnog tjedna, a samim time nastavlja se i povoljna biometeorološka prognoza. Meteoropati i kronični bolesnici ni sutra neće imati značajnijih tegoba uzrokovanih vremenom. U jutarnjim satima lokalno je moguća magla, pa se osjetljivijim skupinama preporučuje slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka, a tijekom dana u stabilne atmosferske uvjete boravak na otvorenom može imati poticajan učinak na raspoloženje i količinu energije. U prometu za sada sve u redu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Želimo vam sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta i ove večeri. I naravno, slobodno nam se javite i sa vašim informacijama iz prometa. Sve to na 0915616622. Za koji sat vremena, nešto malo manje, kreće i koncert Mejaša ovdje na u Ivancu, u gradskom parku. Pa evo, nadam se da ćete uspjeti pronaći svoje mjesto i uživati uz dobru glazbu i popularne Mejaše. Sve smo spomenuli i najavili osim našeg večernjeg čušpajza. E, to ćemo sad jer krećemo uskoro za kojih 5 minuta. Dakle, večernji, odnosno posljednja naša večernja rubrika u kojoj ćemo se uglavnom baviti vašim glazbenim željama, a koje već sada možete poslati, slati, pisati na 0915616622. SMS, Viber, WhatsApp i naš Facebook, a bit će tu naravno prilike i za pozive i krenut ćemo odmah čim starta čušpajs. A do tada još malo glazbe.

0: pa svakako budite i dalje uz naš program. Malo glazbe po našem odabiru, bio je ovo večernji servis uz najavu svega onog što slijedi u nastavku. Ugodno vam večer i naravno poziv stoji i dalje da ostanete uz naš program. Čujemo se uskoro.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I evo nas brzo natrag u našem večernjem čušpajzu, pa dobra večer još jednom svima i dobro nam došli. Vrijeme za vaše glazbene želje, krenut ćemo odmah, pripremite ih, šaljite ih i dalje na 0915616622 i pripremite si i broj za pozive, možete odmah već početi i zvati na 042505505 jer vrijeme je za naš veliki večernji džuboks. I da, krećemo još jednom, 0425055505. Halo.
2: Dobro večer, dobro večer, lijep pozdrav.
1: I vama također.
2: E tako, lijepo čuti vas.
1: Hvala vam.
2: Hvala, je, baš lijepo čuti vas. Može jedna pjesma?
1: Može, naravno, recite.
2: Da je to za jedno društvo, imala si samo sve.
1: Može, dogovoreno, ide.
2: Ajde, hvala vam, lijepo na pozivu.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav, ajde, bok.
2: Je, hvala i vama. Bože, bok.
1: 0425055505, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Ja bih vas molio pjesmu Lilijana, Srebrna krila.
1: Može.
3: Usput molim Slaveka, nek se javio prometni uvijek.
1: Eto ga, sve
3: hvala,
1: ste čuli.
3: Hvala, uvodnu večer.
1: Također i mi vama, bog, do slušanja.

0: Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Da li može pjesma Kud se žuriš, ej živote, od Kočija?
0: Kud se žuriš, ej živote, Rade Petrović?
1: Pa može, može, njega, može.
0: Može, dogovoreno, hvala. Ide.
1: Puno hvala, lijep pozdrav i laku noć.
0: I vama također, laku noć, bok, bok. Halo.
2: Halo, dobro večer, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Bog, lijep pozdrav. Bog, lijep pozdrav.
0: I vama također, slušam vas, izvolite.
2: Može li jedna pjesma?
0: Može, koja?
2: Evo imam neka društvo, opet dobro, jako dobro, fino društvo. Može ono, mani se sine motike.
0: Mani se sine motike. Koja bi to bila pjesma? A znate možda barem izvođača ako ništa drugo, pa budemo nekog potražili. Dajte mi još jedno za svaki slučaj.
2: A onda može Vela Luka.
0: Vela Luka.
2: Od Jasen Zlokić.
0: Dobro, može.
2: Ajde, hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Bog, bog, do slušanja. Uživajte vi i vaše društvo. Odate sa vodi, ja toču sad, još to sam da ti ljubav svoju da. E sad, ja sam pronašla tu pjesmu, ali mi je nažalost ni nemamo u fonoteci, pa evo, nadam se da će i Vela Luka dobro pasati. Halo. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Josip Savković iz Prigorca.
0: Izvolite, slušamo vas.
3: Nije u nas sve u pjesmu.
0: Može, ide.
3: Lijepi pozdrav,
0: i vama idu pozdrav i ugodan vam večer, uživajte, bok.

0: Veliki večernji džuboks i prilika za vaš glazbeni odabir na 042-505-505. Biće tu još koji blok za pozive. Ako možda ne stignete u ovoj prvoj rundi se uključiti, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može pjesma Suza za Zagorske brijega?
0: Naravno da može.
1: Lijepi pozdrav iz Zalužja uz dobar gulaš. I pozdravljam sve prijatelje u Zalužju i u Višnjici i u Cetlinu i vas u režiji.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav idu i vama.
1: Onda, doviđenja.
0: Bog, pozdrav, do slušanja. Volim je kapje, ej da mogu pasati joj suze. 0915616622, broje za poruke, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Možem pjesmu najprve mjesto na svijetu?
0: Može, bude.
2: Pozdravljam svoju suprugu Danicu. Hvala, laku noć.
0: Hvala, pozdrav idu vama i supruzi, do slušanja.

0: sa kojih ima. 20:36 nam je minuta.
1: I sad je već.
0: I dalje primamo vaše pozive, glazbene želje.
1: Slušam sa brez.
0: Ovdje je Drago iz Novaka od Plavi pet, ja te ludo volim. Hvala na pozdravima, Drago, i mi vama šaljemo pozdrave i naravno bude i glazbena želja.
1: Nije.
0: Aleks Težak i Crno vino, još je jedna vaša glazbena želja. Saki se Zagorec vrne na Zajza, Roberta, pozdravi idu svim vjernim slušateljicama i slušateljima Sjevernog FM-a, pozdravi idu.

Is it cause I'm cool? Hvala, pozdrav, pozdrav idu i vama Jelena, a ja moram provjeriti da mi to uopće imamo. Ah, imamo, može, bude.

I vrijeme je da zasviramo, odnosno pustimo vaše glazbene želje. Budite uz nas, bit će tu još koji blog za pozive. Naravno, moramo pročitati i ostatak poruka koje i dalje možete slati

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Flamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.flamti.hr. Flamti.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM-a.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Nadam se da uživate uz vaše glazbene odabire, a bit će još prilike i to u nastavku i to uskoro. Nakon plavih peti akorda, to su poruke koje smo pročitali, pa ćemo i te pjesme pustiti u nastavku, a onda novi blok vaših glazbenih želja. Možete i dalje pisati poruke na 091-561-6622. Što biste željeli slušati ove večeri u našem programu? Vrijeme je da i vi birate i sastavljate našu playlistu. Dakle, čujemo se uskoro nakon plavih pet koji su nam upravo krenuli. Ja te ludo volim, to je vaša glazbena želja. A nakon toga su nam i akordi ovdje na redu i Saki se Zagore cvrne nazaj. Krećemo u 21.13 uz novi blok vaših glazbenih želja.

0: I dalje smo tu, veliki večernji džuboks u programu Sjevernog FM-a u našem večernjem čušpajzu. Još uvijek nas možete i nazvati i poslati poruku, sve ćemo to sad lijepo riješiti u ovom posljednjem bloku vaših glazbenih želja.
1: Da u srce jedno i drugo sa svim. Samo jedna noćas me je ubila.
0: Pa evo, ja ću spomenuti za početak broj za pozive 042-505-505. A SMS, Viber i WhatsApp 091-561-6622.
1: Ja bi smatila da te ne voli nikom kao ja.
0: Dobro večer, Kristinka, lijepi pozdrav svima u studiju, Štefu, Neni, obitelj Žnidarić uz pjesmu Kanta Amore, Grdović, može, Sonja piše, hvala Sonja. Ugodna večer i vama, nadam se da se lijepo zabavljate i na rođendanu, ako ste još uvijek, uživajte. Molim pjesmu Višnjica je moj dom za Damira od supruge Danice. Lijepi pozdrav vama, pozdrav idu i vama Danice. Naravno da ide i ova pjesma večeras.
1: Ja, Monike, ne ide mi ja, bila bez tebe.
0: Može pjesma Lijepa Jelka za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi Kristinka, Borni, Eriki, Almiri, Iveku iz Ivanca, Dragi iz Novaka, Velimiru iz Preloga, Ljiljani iz Varaždina i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. A tebi Kristinka, sretan put kući. Hvala vam lijepa.

Ja vidio nam se i Stjepan. Preplivat ću rijeku, vozovi, vlakovi. Tko te ljubi u subotnjo večer, pozovi me na kafu, draga. Neka od toga bude. Ugodan večer, Stjepana, i hvala vam ponovno na ovim rimama. Boban Rajević i Spartanac, može i to će.

0: Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma poslije nas, Hari Matahari, puno hvala, ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, pozdrav idu i vama i ugodan vam večer, naravno ide i za vas glazbena želja. I mislim da ćemo tu uskoro i zaključiti naš večernji džuboks i čušpajs. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Jesmo dobili džuboks?
0: Jeste, slušam vas.
1: Imamo jednu želju, Javra Gulan i moj djeda, ako može.
0: Naravno da može, bude.
1: Pozdravim ekipu u Rastiću.
0: Eto.
1: Alo.
0: Pozdrav cijeloj ekipi, evo čujemo vas, čujemo.
1: Ok, ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama, bog do slušanja. Ide i ova pjesma Javra Gulan i moj djeda. Volim je kapje. Eto tako. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Evo opet ponovo sa Njemačke, iz Oberhausena.
0: O, lijepi vam pozdrav, šaljemo u Njemačku.
2: Tako je doma.
0: Pa evo dobro je, sunčano, dobro. Toplo, lijepo.
2: Super zima, kiša, vjetar.
0: To dolazi onda i k nama, vjerojatno.
2: Može jedna pjesma?
0: Naravno, recite, tu smo.
2: Od Taurosa. Guraj staki.
0: Može, pustit ćemo.
2: I pozdravim ekipu na drugom stanu. Gospona Dadoja, Boraka, Krunoja, Batino i Ivoja.
0: Eto, pozdrav vama i cijeloj ekipi na jednom i drugom stanu. Eto.
2: Hvala, lijep pozdrav od mene, Aleksa i Pirača i Sanela.
0: Lijepi pozdrav i vama. Čujemo se.
2: Hvala, bog.
0: Bog, do slušanja.

I to bi bilo to. Pročitali smo sve poruke, evo ja sam još jedan put prošla kroz SMS i ostale društvene mreže, sve je pročitano. Tu smo do 21.30, ako dođe još koja poruka, rado ćemo je uvrstiti na našu playlistu. Čeka nas marketing, a onda i Avra Golan i moj deda i Jasmin Stavros Gure Staki, pa onda i Alex Težak. Pa izit kazam cool, oprosti majko, oprosti ljubav jedne žene, još puno, puno dobrih glazbenih brojeva, sve vaše glazbene želje.

0: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

veliki večerni jukebox. Sviramo po vašem odabiru.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme da se pozdravimo, 21 sat, uskoro i 32 minute. Čujem da je u Ivanečkom gradskom parku veselo, počeo je i koncert Mejaša, tako da evo želim svima ugodnu zabavu koju ste se zaputili, pa nebitno da li ovdje ili na neke druge događaje, lijepo se provedite, zabavite, uživajte u ovom predivnom jesenskom vikendu. A mi se ponovno družimo u ponedjeljak i to u popodnevnom terminu uz onaj uobičajeni dio programa i naravno sportski ponedjeljak gdje će mi se pridružiti i naš Ciki. A sutra je sa vama Borna, sutra je na rasporedu jedna emisija čestitaka, želje i pozdrava, ali tek tamo od 13, tako da ovaj jutarnji dio ćete se isto podružiti uz dobru glazbu, informacije i naravno džubokse. Još jednom uživajte, šaljem vam velike pozdrave dok se ne čujemo, dakle do ponedjeljka. Ugodan vikend još jednom i do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš